ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ظهر ولا يمين لمن يزول.

مع الذي قد نجا من كل آفات.

جراري إني أقول ولا يمين.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: l'islam bi jog ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: ngén ñu bayyi xel ci asamadiya tv ci mbolem plateforme yi ngén ñu baxo sétane waye ñu ngi and ak asamadiya fm ci 102.9 ngén di ñu bayyi xel kaddu gi di bayyi ko ci daru salam ñu ngi fi ci kër soxna mamanta mbacké plateforme yi ngén ñu baxo sétane waye ñu ngi and ak asamadiya fm ci 102.9 ngén di ñu bayyi xel kaddu gi di bayyi ko ci daru salam ñu ngi fi ci kër soxna mamanta mbacké bintu cheikh mahamoudou mamoun mbacké waye itam and ak bokki julit ak bokki talib yi nga xamne ñom ñep ñi ngi bayyi xel jamono ji asamadiya ci ndigalu serigne abdou samad mbacké mom serigne sohaybu

0: الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراعة واصل اللسان واليراع واجعل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من اصطفيت وغديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب والارفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: As-Samadi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadi TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadi TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi leen nuyu bax te di leen xaaré di am bekté bu baax ci tew ci barab bi muy barabu ndigal muy barabu barkelu muy barabu tawfiq moy ayyun rahmat bok ci barab bi nga xamne barbi serigne touba la ku bok ci barab bi nga xamne barbi barkelu lañ muy bok ci barab bi nga xamne bi sañ bi sañ ci dekk bi dafa bok ci barab yu fi def ngir mouride yi ngir barkelogo muy ayyun rahmat muy ten bu am solo bo xamne serigne touba mu bannulugo talem bobu cheikh ibrahima sar ndiagne mu te mu bannugo bann bu am solo bo xamne ndax wax nañ ci histoire moy serigne bi nga xamé ni mom lay sañ mi ngi sañ ci touba ci année 1888 muy sañ ci touba to ko na xamné ab sañ ci lim yitto lu mel na ndox munta ñak ndax ko xam am solo gi nga xamné ndox am nako solo ci doomu adama rawet na ci islam motax bimu sañ ci touba dafa xintu wo ndox ta yoy ñor gim ko ñor taxana sax ci sabab bi fam ben goor ak salum salum go xana wol rek serigne bi le won bimu demé makk ba ñew indale adde serigne bi ndoxu zamzam bimu ñewé serigne bi ndoxu zamzam momu la jël ñew ci barab bi ayyun rahmat redd ak tankam gas jël ndoxu zamzam bobu soti ci daali wax talib bobu cheikh ibrahima sar nako topal ma ndox mi cheikh ibrahima sar ndiagne jëfé ndigalé serigne touba lola ba ndox mi bënn mu do ndox mu am xéewal yo xamné bimu bënné serigne bi ñewal na fi bopam tank naan waye ginnaw bin na ci ñaari xassida yo xamne day sante yalla ak ci xewlu gi mu ko xewlu ci ndox mi amna xassida go xano o fajjana la ra yore lako tanke ak alhamdulillah alhamdulillah wahda waye mang ci wax naan ci xassida yoy as khaytana khayra mi yan yartawi saribuha wa khayra fawsin yahtawi mune yalla ni ngañu nanal gën ci xewal yow suñu borom yalla nga def ndox mi di ayyun rahmati nanal nga ñu ndox mu ma xamne képp ko xamna nan na ci rek señ mborom daan la mandal wa daan defal ak tawfiq defal ak texi adina ak alakhira muy tien bu am solo bo xamne képp ko xamne am mourid nga bo wacce liggey bo ñewé tank ci ndox mi ba boole ko aji dem ji man na suñ borom man nako djegal man nako djegal ndax jeli nañ soxna loto sar mu cheikh serigne sar mo waxane suñu am serigne jaxati moko suñu am serigne jaxati moko wax nako senu bay senu way yi di jassaka ya xillu ak ndox hayu rahmat kep ko xana fatuna ñu gungeloko bo agge da nga taxé kon lolé xélu gu melna kuko am kon la cey war moy samuga ak warmal ko ko defé day and ak serigne touba thioun desu ko présenter ci lansar muy magum talbe mo xamné ku jaxso nak serigne bassir sar te ko xam serigne bassir sar xam cheikh serigne sar ta jaxso gi ma jaxso nak cheikh serigne sar nga xamné lepp lo xamné histoire la ci digënde cheikh ibrahima sar serigne bassir sar mom lu ci bari baye sir ñet le wat nako waye serigne touba mi nit mu jaxso nak serigne bassir sar momit serigne bassir lu bari mu net liko bu ko defé dañ ko jox kaddu mu in gën ñu ñëwal ci téne bi gëna soñu talibé talibé yépp buñu paré dañ jox cheikh ahmadou bamba mom serigne khalil mu wax ci téne bi waye gëna soñu ci liggéey bi ak anamu liggéey bi bismillah serigne touba
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah bokku julit yi bokku talibé ñi ngi leen di nuyu fi ci aynu rahmati tolo juroom ñett fan ci wéru mai 2026 muy liggéey bi nga xamni cheikh mahamoudou muntaha moko jox serigne mahamoudou mamoun sar diko defalatul diko yessalo ah ñu bëgg ñew pour ci ay léral ci mbir aynu rahmati ndax aynu rahmati gi 1892 le serigne touba togon fi ak ñom serigne massa ak ñom serigne massa mbacke ak ñom serigne samba diop sam ñom ñep ñu dajelo fi biñ fa dajelo serigne touba bi mu toge serigne yalla sun borom dako ilham wan ko riir ndox mu bare bare muy riir xalam nek ci ndox mom bi ndox mu di riir amna ben xaritu salum mom bo xam da defon da debon makka ci saasi fi serigne touba bi fugu sun borom ilhamé lolu ba mu deg riir ndox mi ci la salum bobu ñew indi ko litre samsam bi melne litre samsam dox ko sun borom mi salum waxu ko fa debon makka fa indi le serigne samsam serigne touba fi mu togon ci biir mbolo mi dafa juk dem tok te benen wet ge am lu mu tari dal dina ci ndokh mi bim naane ci ndokh mi ci kilifa yi amna ku jox ñoo fekk ko fam nek liko ah mbacke ñu ne ya ñuy jaaxal ki ni la samsam nga bayyi fu mbolo mi dem tok fe naan ci buñ ci naane ba nopp waxu ñu dara serigne touba dal di yonne neeni len ba ngaska yeen ko ngaska mu gas khasab khasab buñ ko de xalaat moy 50 cm mu jël bitel bi sot ko ci wax mouride fi togon yeb ni len buma tare so te tawaraka ba akti bakti bi mayen muhinun yen yep da ngay anono allah rabbul alamin waye bobu mouride fonko non seigne touba ak respecté bo xamni budé wax dañuy tiit ba do ñu and ak seigne sago seigne touba tare mulki bu ñëk bi waxu ñu dara seigne touba wax allah rabbul alamin seigne touba tare ñaarel bi waxu ñu dara seigne touba wax allah rabbul alamin seigne touba tare ñettel mulki bi bamu accé ci mayen muhinun wax allah rabbul alamin mouride yep anono ni allah rabbul alamin lolna lam ci djublu moy da len don wax non mu ngeen dégg ba ndox mi jeex ku len koy jox wax len ni allah rabbul alamin mo len koy joxat legui na bimu defé nonu mu dal di wolu cheikh ibrahima sar ñaan mi nga xamne moy ki ñeuk jëmlu seigne touba ñeuk gi sit batin ci seigne touba ndax mom bamuy gis seigne touba yoon mourid taxawul mu wax bamu ñew mu ko ibrahima sar mu ko amul ko dabal mu ndox bi cheikh ibrahima sar yoré groupe bi su wote tay ñi ñew bo liggéey mu wañe ñew waye bis bi nga xamne ci la cheikh ibrahima sar aye bisam ku nuy wax cheikh mortoul dafa joge gossas tak la xassay bamu dang djel ay pelam yore wo ay sonam bamu ñew ni len su ngeen ma gisate dama ass sen ndox ma jox sama serigne do ko ñu biswat fi bu ngeen ma gisul na xam len lo la yalla dogal ngeen muruma yalla def bimu ñewé di gas ci loxom la tembi bënné waye bimu bënné ban wax ko serigne touba ba cheikh rassal wax ko serigne touba daf ko xamal niko ndox mi li tax yoonu yag dafa jaari won ni moy samsam fa so ismaël nekkon niko doxum ko sare yit mu joge fa di ñew lo tax mu yag ci yoon bi legui na ibrahima sar mu ko am indi na len fi ndoxum samsam indi na len fi ndoxum kawsara motax mag ni daan kon waxe nan taxé ku fi joge du ko diwe mu taxé lolu moy indi ndoxum aynu rahmati mi ban ca joge wa 1957 seigne tallou mbacke ten bi sak mu wa baye serigne sar bamu ñew mu ko seigne mbacke bari ten bi da sak so ko defare nak bamu mel na melon la sa wajur defalon sa wajur ma defal lako waye seigne fallou ko ci antegal bonus ma dina len ko wax ndax bimu ñewé seigne bu ko seigne fallou def rek bu ko seigne mam seigne sar def rek bam ag dafa dem jël ep keul mur ci soir bu wax tal fek seigne fallou mu tok ci ngeegis geeci buntu keureum mu ñew ni ko mbacke ndox mi moy li ñëk ak gene ci aynu rahmati neena seigne fallou dafa tey ci keul bi ne fi mu tok yëkëti ko naan ko naan naan ba doyal tek da ci japp ci bay serigne sar fi ni ko seigne mbacke bari sembir dina dox ni ndox doxé seigne mbacke bari sembir dina dox ni ndox doxé seigne mbacke bari san mbir dina dox ni ndox doxé lo tax bay serigne sar leppam day dox ala kul alen ken mo ci da ndax seigne touba ko defal ñu yëkëti seigne mbir sar ñew seigne mbir sar ñew 1982 seigne abdoulaye sant ko ko momel mu nekk ci ba def ko forage ndax dafa yone makka ñu jël ko plan sam bo xolé fi mom lañ photo ñew seigne bissir sar jël photo bi def ko ni def forage def robine def lu nekk ndax ndox mi ngeen gis demone na ci xabu mam jaaré ge ci juma ji demone ay borom seigne sadien way seigne abdoulaye mo seigne bissir sar bo ñew mu ñu ko bissiru mu ñu ko wa mu ñu ko ndox am aynu le gis na ñu koy ataya ñu koy togué ñu koy raxaso ñu koy semo te ndox am aynu wota fek ken kon nak dama bëgg tay bu fekke mën na tuju dama nga tejjom lu ma seigne bissir sar fi lako busané bu ko ubi ndox mi jallat bam ta paré lako seigne abdoulaye jox ay lansar ge touba lansar moy 1,500 sur 500 mètres bañ ca jogé seigne alhadji bar ñu santar ko moy mur bi ngeen gis ñu wadu ko def ci ay giri seigne bissir sar ko defoon waye bi itam cheikh mamadou mamoun sar mom la seigne muntaha mi nga xam mo fi tok togaay seigne touba nako nit ñako ñëlé daan joxé wa kër seigne touba ñu ko daan joxé wa kër bay seigne sar nonu mo dikar rek seigne mamadou seigne muntaha mo fi tok togaay seigne touba seigne mamadou mamoun sar me mo fi tok togaay bay seigne sar mu joxat ko niko yessalat ko nam melon leg ci bir yessalat bobu yeen talibe mourid amul lu dul digal nan top ci digal bu baakha ndax ñi nga gis fi yépp ñu am dara ndigal ak top mo leen ko may kon nak nan am pas chef di deglu ndigal di bayyi téré yi té ñu gor gor bu baax ndax dama leen ko waxe war ak la leen ko waxaat ki dox ci ndigal moy ki dox ci leen mu fajar bala yag dina dem ci leer fété ko kaw fété ko nday jor fété ko chamoñ fété ko kanam fété ko ginnaw mu taxaw ci kaw leer ki xam dox ci ndigal lo rek ñu wuté ak mom moy koy dox ci leen mu wax set nan leen mu leer bu né ba 3 heures du matin fum nek da la lendem go xamni fi fan la rek lay mujjé lool nak yalla nti yalla mussel kon nak ñi ngi leen di sante te jeen gërem te ñaan cheikh mamadou mamoun sall mi nga xam mo koy def yalla ko sambor mussel ci jaxare mussel ko ci galankor mussel ko ci jaxlé mussel ko ci ñiat mussel ko ci ndox te defako mucc tawfiq sutra teranga ak xewal liggey bi dal li nga xam mom la ko seigne touba bëgg ci seigne mamadou mamoun sall nako amé nonu waye seigne mamadou mamoun sall ñu ko bëggal liggey la seigne touba nako liggey lon tan and ko ak mom té ñu am ci ngeerum buñ ci amé ngeerum Seigne Touba na dal fay Seigne Mamoun Sar ci saasa buñ sumu yeleen liggéey ci barke Seigne Touba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk julli mbokk talibé ñi leen nuyu baaxa baaxa baax ji de Cheikh Mohamed mu daxa mbéké ñaan sa bana yagal ko bilnaay lepp mat comme ne ko Seigne Bassir waxa ak Seigne Touba ci won ñi ngi ci aynu rahmati di benn ci bërepp bi Seigne Touba ci dëkk bi man na sax bu ne li bërepp bi dëkk bi nak Seigne Salim Mbacke mu tedd ma daan waxe naan Touba de ñaari bërepp bu fi nek barabu ziyar bi ak barabu barkelo bi barabu ziyar bi moy barabu seigne bu tedd bi barabu barkelo moy ene rahmat kon na lolu jotna mourid dafa jot mourid yep xam ko yo xamni ene rahmat gi ci ndegal serigne touba la serigne touba moko gessal bopam ci loxom bu tedd ba santone ko mouritam bu mag ba ci ibrahima sar ndiagne manuko mu anduko mbokk talibi mourid yep ndigal lolu nak tay ji mom la cheikh mohammed mu dakha mbake yassalat ci jeurinam bi di serigne mourid mamou sar mo xamne moy bundu ci keur cheikh serigne sar waye nak andiko njabot ko seven sar gep waye nak diko and ak mbiyori mourid gep kon nak ñi nga xamne mourid nak mourid mo fu ñariñ ñek da ko wuti nak am bu gëne tarixa bi rek suñu bi jox ndigal rawati na bam nekké ci bi tarixa bi kon dañu xamne aynu rahmat gi ndigal serigne touba la ki nek fi nek serigne touba sa suné mo ci joxe ndigal mo ci wax luñu def mo ci waxuñ ci bayyi kon nak barum serigne touba la liggé serigne touba la ku ci def dañ ko gis niko serigne touba waxé légui tek serigne fallou mbacke santé bay serigne sar mom cheikh ibrahima sar da ba deel ko ci lim ko ci deelo lepp tay gis nañ ko ku ne deg na touba serigne sar ku ne deg na liggéeyam ci yoonu serigne touba kon nak liggéey baangi ci womur yépp nañ li xamné liggéey na liggéey dool liggéey poste la ndax mo leen bi nga fi gis buñ ci ñëwé tay buñ fi ñëwati man na am 15 jours wala 1 mois kon nak liggéey poste la ci wo mbokk mourid yépp ci wo mbokk julit yépp fu waye mëna nekk ci réew mi waye nak di ci fat soñu ba diaspora bi waaw di ngi soñu baaxa baaxa baax li xamné liggéey bi buru ñu nang kenn man leen ci waaw nam nekkawon dem mënal nekké tay buru ñu nang kenn man leen ci ñeen ci wo baaxa baax inshallah rabbi dinañ am numéro yu jallé ci écran bi muy ay numéro yo xamné ku nekk bi réew mi ak ku nekk bitim réew numéro compte banque bek numéro biñi numéro wéfi wala oral mané yépp day dañ ko ci def yi ci wo mourid yépp di ci sakku seen ñak and ko ñom di ñaan ñariñ la ci serigne touba dayro cheikh sar képp ku ci def saw ñak wala ku def sa bërem ñariñ lolu sa bu liggéey bi aggé inshallah rabbi yalla nañ ko serigne touba yessalat ci cheikh mamadou mamoul sa ñu and ko ak mom ak képp ku def saw ñak barki xol xadim ko ñi ci wo ñépp di soñ ñépp assalamu alaykum wa rahmatullah
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: ngén ñu bayyi xel ci As-Samadiyya TV ci mbolém plateforme yi ngén ñu baxo sétan waye ñu ngi andak As-Samadiyya FM ci 102.9 ngén di ñu bayyi xel kaddu gi di bayyi ko ci Daru Salam ñu ngi fi ci kër soxna ma wanta mbacké bintu cheikh mamadou mamoun mbacké waye itam and ak bokki julli ak bokki talib yi nga xamné ñom ñep ñi ngi bayyi xel jamono ji As-Samadiyya ci ndigalu serigne abdou samad mbacké mom serigne soyebu lañu fi ñëwé bi ñu ñëwé itam bolé ñu ak ki nga xamné moy serigne cheikhouna mbacké di kenn ci jabatou mamanta soxna mamanta mbacké waye momit mu jël kaddom jox ki nga xamné modi cheikh mohammedou fadal cheikh mohammedou fadal nak yakarna na ñi min di setan télévision As-Samadiyya dañu min jotaayam muy cheikh mohammedou fadal hikma ñu and ñun ñep rek tewlu kaddu yi nga xamne moy bayiko ci serigne cheikhouna te ñew ci serigne mahamoudou fadal ekema ñu ñep ñu barkelo ko ndax al barakatu lil mutabarik
7: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi yusalli ala an-nabi al-muntaqa al-musalli sallallahu wa sallama alayhi allah fil ali was sahbi wa alahu wa ja'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida wa dhakkil bi waftah rabbi ya fathan mubiyan mubinan la yura li misliya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki telespectateur As-Samadiyya TV ñu ngi leen di nuyu bax di leen ziyara fi ci Daru Salam ci kër serigne cheikhouna mbacke mom serigne abdul akram waye ci kër soxna mam anta mbacke mom cheikh mohammedul mamoun mom mam cheikh anta mbacke borom Daru Salam di ziyara bu bax comme ni nga gisee ñu ngi togg ak serigne bi serigne cheikhouna mbacke bok ci njabotu serigne afia mbacke waye bok ci njabotu mam cheikh anta mbacke serigne cheikhouna mbacke mom serigne abdul akram mom serigne afia imam serigne cheikhouna mbacke mom soxna mam anta mbacke mom serigne mohammedul mamoun mom mam cheikh anta mbacke waye fa tabarakallah sul khaliqin serigne cheikhouna mbacke mom soxna anta soxna mam anta mbacke mom soxna maymunatu bint cheikhul khadim kon tay As-Samadiyya def ni mbaxo def di ñew Daru Salam di nemmiku njabotu mam cheikh anta ji ki fenn fu ne mu dem fa ngir jokk mbokk gi waye ngir fessel taxaway njabot gi ak woné lepp lu aju ci magal gi nga xamne ñu koy defal ñu koy muy bis bi nga xamne mam cheikh anta mbacke borom Daru Salam defal nako muy bis bu am solo bo xamne damay wax ne magal Daru Salam magal murid yep la magul murid yep la ndax bis la bo xamne ni kenn ku ci ne bu serigne touba waccion sa keur japp na ne la mam cheikh anta don def boko munut yene nga ko kon mam cheikh anta murid yep la ko defalon kon japp na ne bis bi bu ñewete bis bi ñewé rek bis la bo xamne murid yep seen bis lañ ko wara def ndax bis la bu mam cheikh anta mbacke don ganale cheikh ahmadul khadim ci jugem ci tukem bu barkel bobu nga xamne wax na ne sama mam serigne modou farmata net lañ mëna ci bis bobu da ci gisante ak serigne bi né nañ wax nañ né bobu tout tank la mom serigne modou farmata mbacke di taw serigne afia mbacke imam wax nañ né bobu tout tank la dafa nuyu serigne bi serigne bi ne ko yow yaay bayyi cheikh mohammedou bachir mom serigne modou farmata xamna boba xeyna mok seigne mom seigne basirous ay mass lañu doon muneko yaay baye seigne basirou muneko waw muneko ya demone ci geej gi muneko waw muneko loñu indalel muneko lepp muneko loñu indaye muneko lepp bobu seigne tanatu tank la seigne bi di waxante cadeau yi seigne bi ci bis bi nga xamne moy bisub magal dar salam gi kon muy bis bu am solo bo xam bisub mouride yep la mam ci anta woné ci kiman yu bare ñukay dundal fi ci atub soxna mamanta mbacke waye ci kiliftefu serigne cheikhouna mbacke mom cheikh abdoulakaram ni diko ñaanal mu yag fi lol ta wer mu joxon ma ndigal ne ma na yekati kaddu nak gannaaw bu mu sante mbokk talibé ci taxaway ak mbokk talibé ak mbokk julidi ci niñu ko dikalé ci bis bi muy ci ko and ak mom lepp muy wa ke serigne afia mbacke ñu mbokkal serigne afia waye mbokk talibé kër gi yépp niñu ande ak mom bis bi ci rafet ni lol mu len di sante bu baax di len gëreem waye di sante bu baax nak serigne abdou samad mu wax ma ne ma na yekati ay cadeau sante serigne abdou samad bu baax baax ndax ku ne gis na ab taxawayam ci yoonu mouride waye ku ne gis na ab taxawayam ci mbokk yi waye gis ku ne gis na ab taxawayam ci talibey yi ndax waxtu wala mi ngi ñodd ndariñ ak fu mu ko meuna ñodde rek diko jegal talibey bu baax baax baax ay xeyam ak gontam ak subam ak ngonam lepp rek moy lu jariñ talibey serigne touba yi ba ci jumtukaay bu am solo bi mu taxawal lepp rek xam gum xamne communication fi mu toll ci jamono ak lim meuna indil jamono ak lim meuna yakal jamono muy gatalu nak njabot gi rawatina sama classe gi nga xamne xey dañu juddu tassek communication di daw ci aduna bi nga xamne lepp communication la kon nak dañu dañ ci war investir yoon mu dañ ci war investir motax nak mu jël alalam def jël jotam jël leppam taxawal lu melni ngir nak yaatal ci liggéey Serigne Touba waye conscient ci talibé Serigne Touba yi waye yaatal ñangalam Serigne Touba kon Serigne Cheikh Ahmad Mbacke neena Serigne Abdou Samad mu ngi koy sant bu baaxa baax ci taxaway bobu ndax loolu mu def nonu defal nako bopam naam waye defal nako mbollem ku bok Serigne Touba kenn ku ci ne day tok di yek taxaway bobu nonu di ci am fierté di ci am ndam bu baax kon Serigne Cheikh Ahmad neena mi ngi ñaanal Serigne Abdou Samad suñu borom yalla gën ko dëgeural gën ko yok bu baax waye Mbacke yeen ñu ngi lay ñaanal baax baax baax ndax yow it mbacke tabarakallah fo dem rek ci rew mi ak bitim rew woné walé fa sa liggéey mam ñu naw fa sama naw fa Serigne Touba ndax sa taxaway kon ñu ngi lay ñaanal bax mbacke say jéewu gëna yagg gëna yaatu lepp lo yéné liggéey Serigne Touba ci tolep ci kër mam Cheikh Mbacke waye ci kër Serigne Touba waye ci kër Serigne Afia Mbacke suñu borom defal la ci tawfiq bax bax assalamu alaykum wa rahmatullah
8: wallahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi tambalé nuyo bi ci télévision bu mag bi nga xamné Serigne Abdou Samad mom Serigne Sohaybu moko ubbi té djublu ci dara lu dut liggéel Serigne Touba

0: daréti ku bax ci kum nek sa goudi ak sa beccëk lepp dina leer lepp dina mat dina ci joxe séré touti ci personnalité bi mu doon ak xous gi muy xous ci digg jamono té dérangé wuko defu ci dara lu gis ci Seigne Touba fekk na ko fo xamné fi ñu bari bëgg nañ fa ag té agnu fa way wallahi defu fa lenn lu dut deugal Seigne Touba ci liggéey bi ko yalla liggéeylo ci yolantou bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam té réussir ko mu né nak mom dina dox dina sol aw dalam dox ci walam fim dem bari na machallah yalla yokku
1: amin yalla
0: yalna aw fanam guddu bam dox lim bëgg dox ci mission bi ba matalé tan nak dafa xawa ser motax ma bëgg ko dag fi waye amna personnalité yo xamné yi personnalité yo xamné yi ak fo xamné fi amna ño xamné yi buñ fa nekkon dinañ wut ku len sam waye mom benn sam la am Seigne Touba benn garde la am moy Seigne Touba da ko wané nak da ko wané amna ci digënté bu ndaw rek bo xamné bi manam dit wax sax waye boba ci ñun mëna wax am rax man mi ci la bok man rek danaka waaw waaw waaw barke Seigne Touba waaw waaw waaw
2: hadithu anil mawla Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi jog ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Assalamu alaykum mbokki téléspectateurs sen télévision Assamadiyé TV ci samedi ji juroom ñenti fan ci wéru mai atum 2026 digënté 11h japp 13h dinañ am mbékté and ak yeen ci sen jotay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fatalikou jambar yoonu mouride mbokki ñu fas yéné waxtané sunu sang bu téddu ba soxna Astou Gawane Mbacké bint Cheikh Ahmad Bamba Mbacké Khadim Rasoul mbokki wara waxtané kon liggéey bu barkel bi nga xamné mom la liggéeyal wajuroomu téddu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waye tam waxtané jikoom yu rafet ya waral na modérateur bi di jawrin ko sosey di ci dalal soxna mam fatim mbacke mom serigne abibou soxna mam boussa mbacke ak serigne cheikhouna joxane mbokki kon jotay bu am solo ngok en direct Assamadiyé TV Assamadiyé FM ak mbollem suni plateforme bu ko ken woute
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala mbokki tay ji la alarba ñenti fan ci wéru diggi jooni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday ku bax ki sallallahu alaihi wasallam mu deppok ñaar fuk fan ak ñaar ci wéru avril 2026 al marji' di kurel gu ëmb ay woromi xam xam yo xam dañuy tontu ay laaj yi jëm ci walu diiné mo ñew di indi tontu laaju ñaar fukel ak juroom ñent laaj bi mo do non soxna so xamne da jek jek borom kërëm dem faddu xamut ci ay mbiram dara lu tolok fukki at gina bi soxna ci japp ne kon borom kërëm bi dal dundatut murade iddahu ba idda ci jexé ñu may ko rakki jëkër ji gina bi ab dir jëkër ji ci bopam nak daldi delu ci wat bokk bi moy laaj al marji ne lu melni nes koy atté al marji gina ba ñu santé sun borom tabaaraku ta'ala julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam day wax ne bëc ci masabu imam malik day li ci siiw nek ci seeni téré mo xam cheikh khalil ak ay saraham mo xam ca ku melni ibn al hajib ak waram xam xam mazhab bi yeb day wax ne ka bu melni bu amé day soxna ci dafa am procédure buñ koy tégal da am aw yoon bu wara top ko xane mënu ko ñaka top yoon wo moy lan moy soxna ci lu melni kat bu amé day dem yéggal ko atté katu julit ñi bu atté katu julit amut mbolo mo xamne ay julit ñoko ëmb manes na misal rek soxna ci bu jile ñenn ci ay kilifaam jël ci ñenn ci kilifa yi goor gi jëkkar ja dem jël imam ji jël chef de quartier bek ak ay woromi xam xam ñu dajalo rek

ñu man nañoo wóotu atte katu jullit ba bu fekkee amut. Soo dee soxna si leeral nag mbiram, su boobaa atte katu jullit bi wala mbooloo mi dañuy sadd ab délai boo xam ne ñaa ko soxna si yow kon demal xaar fii ba nàngam, délai boo xam ne gis nañ ne délai bu baax la rek. Su boobaa nag ñoom nag ñu mën a wëraale wutaale ay information, xool ba xam ndax danañu am ay xibaar ca jëkkër ja dem. Bu yàlla dogalee délai boobee jeex te jëkkër ja xamuñ ci moom dara, su boobaa dañuy woo soxna si ne ko yow kat sa borom kër bii daal dañoo njort na daa génn adduna, kon yow mën ngaa tàmbale nga iddawu idda ku jëkkëram faatu. Bu soxna si idda woo ba idda ca jeex nag képp ku ko bëgg a takk mën nga koo takk, kon lii mooy yoon wi ñu war a jaar. Léegi nag diir bi nga xam ne moom la ñuy wax ne ko soxna si demal toog xaar, na fekk ñaar am, na fekk soxna si am lu mu dunde, borom kër bi bàyyi na fi ak dund ba muy dem, kon soxna si amut problème mu dund. Ñaareel bi soxna si mën naa toog muñ, maanaam rëgalut ci boppam daal mooy yàlla. Bu fekkee ñaari sart yi daje na lay doog a dem toog xaar, bu fekkee ñaari sart yi dajewul nag kon dañ koy fase rek, su boobaa nag day iddawu idda yi ku jëkkëram fase mu jeex. Léegi nag bu fekkee jaar na ci yoon wii nu wax ba iddawu idda ja jeex ni ko kilaaj waxee rakk ja takk ko, kon su boobaa jëkkër ju njëkk ja bu dellusiwaatee nu muy demee. Ni muy demee mooy dañuy xool, bu fekkee gis nañ ne jëkkër ju mujj jii jot naa wéet ak soxna si, tayit nag xamutoon dara ci dunduk jëkkër ju njëkk ja, maanaam nekkutoon ne daa xam ne jëkkër ju njëkk ja ma ngay dund mu njëkkante takk ko, dee moom xamu ca dara, te fas-fasu sëy bi amul benn jafe-jafe, takk nañ ko waxtu bu ñu ko war a takkee lépp. Lii bu dajee jëkkër ju njëkk ja bu ñëwee tamit day ñàkk, amatu fi soxna, kon takk jëkkër ju mujj jii ak fasam moo wér. Bu fekkee nag yii nu wax daa amut, mooy kat jëkkër ju mujj ji may nañ ko soxna si de, soxna si jaar na fa mu war a jaar waaye jotta wéet ak soxna si nag, wala wéet naag moom waaye moom kat xamoon na ne jëkkër jëkk ja kat deewut, wala xamoon na ne jëkkër ja ñëw na. Ah, su boobaa nag loolu bu amee dañuy dindi sëyub ku mujj gi delloo ko ku njëkk ka. Naka noonu tamit bu fekkee soxna si daa jekki-jekki rek toog ba mu neex ko rek mu def jàpp ne jëkkëram faatu na mu dari iddaw ba tey, moom it noonu la. Moom it lu mën a am jëkkër njëkk ji bu ñëwee dañuy dindi sëyub ku mujj gi ndax soxna si topput procédure biñ ko toppuloo. Léegi nag bu fekkee ne soxna si jaar na fi ñu ko jaarloo ba idda ja jeex, ki ko takk tamit takk na ko takk gu jaar yoon te it xamu ci woon dara te jot naa wéet ak moom, bañ wax ne jëkkër njëkk ji ñàkk na teewut nag manes naa maslaa. Maslaa mooy lan? Mooy ndekam. Soxna si ki ko takk rak ki jëkkër ji la, doonte sax sharia nee na ko fii kat amutoo fi soxna ndax topp jaar nañ fi ñu war a jaar fépp ba nga ñàkk sa soxna, teewut nag manes naa waxtaan. Su ko defee wax jëkkër ju ñaareel ji nga xam ne mooy rakki ku njëkk ga ne ko ndekam lii lépp li ko indi rek mooy ñàkk xam. Su boobaa nag doonte yow sañ ngaa yor soxna si, boo mënee fasa soxna si, su ko defee mu dellu ci jëkkëram ju njëkk ja loola rafet na, loola ab xalaat la boo xam ne rek bu amee lu rafet la. Waaye teewut daal bu dee ci atte sharia moom mooy buñ jaaree fa ñu war a jaar ba lépp jaar yoon jëkkër ju njëkk ji bu ñëwee day ñàkk soxnaam. Bu fekkee nag jaaruñ ci yoon wa ñu war a jaar wala jaar nañ ci waaye jëkkër ju mujj ci jotta wéet ak moom, wala jot naa wéet ak moom waaye xamoon na ne kee ma ngay dund, yu mel noonu bu ci amee rek dañuy dindi sëy bu mujj bi delloo ko ku njëkk ga. Wallahu taala aalamu sawaab wa ilayhi almarjiu walmaab.

0: عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: حديث عن المولى
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: ngén ñu bayyi xel ci Assamadiyé TV ci mbolem plateforme yi ngén lu baxo sétane waye ñu yandak Assamadiyé FM ci 102.9 ngén di ñu bayyi xel kaddu gi di bayyi ko ci Daru Salam ñu ngi fi ci kër soxna Mamadou Mbacké bintu Cheikh Mamadou Mamoun Mbacké waye itam and ak bokki julli ak bokki talib yi nga xamne ñom ñep ñi ngi baye xel jamono ji Assamadiyé ci ndigalu Serigne Abdou Samad Mbacké mom Serigne Sohaybu lañu fi ñëwé bi ñu ñëwé itam bolé ñu ak ki nga xamne moy Serigne Cheikhouna Mbacké di kenn ci jabatu Mamanta soxna Mamanta Mbacké waye mom it mu jël kaddom jox ki nga xamne modi Cheikh Mohamedou Fadal Cheikh Mohamedou Fadal nak yaakaar na ñi min di setan télévision Assamadiyé dañu min jotaayam muy Cheikh Mohamedou Fadal Hikma ñu and ñun ñep rek téwlu kaddu yi nga xamne moy baye ko ci Serigne Cheikhouna te ñew ci Serigne Mohamedou Fadal Hikma ñu ñep ñu barkelo ko ndax al barakatu lil mutabarik
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi yusalli ala an-nabi al-muntaqal musalli sallallahu wa sallama alayhi allah fil ali was sahbi wa alah wa ja'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida wa dhakkilu bi faftah rabbi ya fathan mubinan mubinan la yura li misliya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki telespectateur Assamadiyé TV ñu ngi leen di nuyu bax di leen ziyara fi ci Daru Salam ci kër Serigne Cheikhouna Mbacké mom Serigne Abdoulaye Karam waye ci kër soxna mam Anta Mbacké mom Cheikh Mohamedou Mamoun mom mam Cheikh Anta Mbacké borom Daru Salam di ziyara bu baax comme ni ngeen ko gisee ñu ngi toog ak Serigne bi Serigne Cheikhouna Mbacké bok ci njabootu Serigne Afia Mbacké waye bok ci njabootu Mam Cheikh Anta Mbacké Serigne Cheikhouna Mbacké mom Serigne Abdoulaye Karam mom Serigne Afia Imam Serigne Cheikhouna Mbacké mom soxna Mam Anta Mbacké mom Serigne Mohamedou Mamoun mom Mam Cheikh Anta Mbacké waye fa tabarakallah sul khaliqin Serigne Cheikhouna Mbacké mom soxna Anta soxna Mam Anta Mbacké mom soxna Maymunatu bint Cheikh Al Khadim kon tay Assamadiyé def nim baxo def di ñew Daru Salam di nemmiku njabotuk Mam Cheikh Anta ji ki fenn fu ne mu dem fa ngir jokk mbokk gi waye ngir fessel taxaway njabot gi ak woné lepp lu aju ci magal gi nga xamne ñu koy defal ñu koy muy bis bi nga xamne Mam Cheikh Anta Mbacké borom Daru Salam defal nako muy bis bu am solo bo xamne damay wax ne magal Daru Salam magal murid yep la magal murid yep la ndax bis la bo xamne ni kenn ku ci ne bu Serigne Touba waccion sa kër japp na ne la Mam Cheikh Anta don def boko mënut yene nga ko kon Mam Cheikh Anta murid yep la ko defalon kon japp na ne bis bi bu ñëwete bis bi mu ñëwé rek bis la bo xamne murid yep seen bis lañ ko wara def ndax bis la bu Mam Cheikh Anta Mbacké don ganale Cheikh Amadou Khadim ci jugem ci tukem bu barkel bobu nga xamne wax nañu sama mam Serigne Modou Farmata net lañ mëna ci bis bobu da ci gisante ak Serigne bi nenañ wax nañ ne bobu tu tank la mam Serigne Modou Farmata Mbacké di taw Serigne Afia Mbacké imam wax nañ ne bobu tu tank la dafa nuyu Serigne bi Serigne bi neko yow yaay bayyi Cheikh Mohamedou Bachir mam Serigne Modou Farmata xamna boba xeyna mok seigne mom seigne basirou ay mas lañu doon muneko yaay baye seigne basirou muneko waw muneko ya demone ci geej gi muneko waw muneko loñu indalel muneko lepp muneko loñu indaye muneko lepp bobu seigne modou tank la seigne bi di waxante cadeau yi seigne bi ci bis bi nga xamne moy bisu magalou dar salam bi kon muy bis bu am solo bo xam bisu mourid yep la mam cheikh anta woné ci kiman yu bare ñukay dundal fi ci atub soxna mam anta mbacké waye ci kiliftefu Serigne Cheikhouna Mbacké mom Cheikh Lakaram ni diko ñaanal mu yag fi lol ta wër mu joxon ma ndigal ne ma na yëkëti kaddu nak gannaaw bu mu santé mbokk talibé ji taxaway ak mbokk talibé ak mbokk julit yi ci niñu ko dikalé ci bis bi muy ci ko and ak mom lepp muy wa ke serigne afia mbacké ñu mbokkal serigne afia waye mbokk talibé kër gi yépp niñu and ak mom bis bi ci rafet na lool mu leen di sante bu baax di leen gërëm waye di sante bu baax nak serigne abdou samad mu wax ma né ma na yëkëti ay cadeau sante serigne abdou samad bu baaxa baax ndax ku ne gis na ab taxawayam ci yoonu mourid waye ku ne gis na ab taxawayam ci mbokk yi waye gis ku ne gis na ab taxawayam ci talibé yi ndax waxtu wala mi ngi ñoddi ndariñ ak fu mu ko mëna ñoddé rek diko jégal talibé bu baaxa baaxa baax ay xeyam ak gontam ak subam ak ngonam lepp rek moy luy jariñ talibé Seydou Touba ba ci jumtukaay bu am solo bi mu taxawal lepp rek xam gum xam ne communication fi mu toll ci jamono ak lim mëna indil jamono ak lim mëna yakal jamono muy gatanu nak muy gatanu nak njabot gi rawati na sama classe gi nga xamne xey dañu juddu tassé communication di daw ci aduna bi nga xamne lepp communication la kon nak dañu dañ ci war investir yoonu dañ ci war investir motax nak mu jël alalam def jël jotam jël leppam taxawal lu melni ngir nak yaatal ci liguey Seydou Touba waye conscient ci talibé Seydou Touba yi waye yaatal ñangalam Seydou Touba kon Seydou Cheikh Na Mbacké neena Seydou Abdou Samad mu ngi koy sante bu baaxa baax ci taxaway bobu ndax loolu mu def nonu defal nako bopam nam waye defal nako mbollem ku bok Seydou Touba kenn ku ci ne day tok di yek taxaway bobu nonu mu ci di ci am fierté di ci am ndam bu baax kon Seydou Cheikh Na neena mi ngi ñaanal Seydou Abdou Samad suñu borom yalla gën ko degeural gën ko yok baax waye Mbacké yeen ñu ngi lay ñaanal baax baax baax ndax yow it Mbacké tabarakallah fo dem rek ci rew mi ak bitim rew wone walé fa sa liggéey maam ñu naw fa sa naw fa Serigne Touba ndax sa taxaway kon ñu ngi lay ñaanal baax Mbacké say jéewu gëna yagg gëna yaatu lepp lo yéné liggéey Serigne Touba ci tool ci kër maam Cheikh Na Mbacké waye ci kër Serigne Touba waye ci kër Serigne Afia Mbacké suñu borom defal la ci tawfiq baax baax assalamu alaykum wa rahmatullah
6: wallahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi tambalé nuyo bi ci télévision bu mag bi nga xamné Serigne Abdou Samad mom Serigne Sohaybu moko ubi té djublu ci dara lu dut liggéel Serigne Touba li tax ma jël cadeau gi nak Serigne Cheikhou Na Mbacké mi ak ñimu bokal waye Serigne Cheikhou Na ak bopam Serigne Cheikhou Na ak bopam li tax ma wax né ak bopam nak moy nim mel ak nim tollu xam nañ né dérété ku bax ci kum nek sa goudi ak sa beccëk lepp dina lèr lepp dina mat dina ci joxe séré touti ci personnalité bi mu doon ak xous gi muy xous ci digg jamono té dérangé wuko defu ci dara lu gis ci Seydou Touba fekk na ko fo xamne fi ñu bari bëgg nañ fa ag té agu ñu fa way wallahi defu fa lenn lu dut deggal Seydou Touba ci liggéey bi ko yalla liggéeylo ci yoonte bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam té réussir ko mu né nak mom dina dox dina sol aw dalam dox ci walam fim dem bari na ma sha Allah yalla yokku amin yalla amin yalla aw fanam guddu amin bam dox lim bëgg dox ci mission bi ba matalé tan nak dafa xawa ser motax ma bëgg ko dag fi waye amna personnalité yo xamné yi personnalité yo xamné yi ak fo xamné fi amna ño xamné yi buñ fa nekkon di len wut ku len sam waye mom ben sam la am Seydou Touba ben garde la am moy Seydou Touba da ko wané nak da ko wané amna ci digënté bu ndaw rek bo xamné bi manam dit wax sax waye boba ci ñeen mëna wax am rax man mi ci la bok man rek danaka waaw waaw waaw barke Seydou Touba waaw waaw waaw
1: hadithu anil mawla
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Hadithu 'anil Mawla
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem
1: Hadithu 'anil Mawla
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: jere ngeen jëf neen len ko waxe boba ak légui ñu ngi ci Daru Salam bu ñu né Daru Salam di dajab Serigne Touba ak Mame Cheikh Anta ca delu ci tukem goge nga xamni ci la jamm jepp tambalé bu señ mi demont del ci wul li mourid ci nekké duñu ko nekké tay nak ñu ngi ci kenn ci njabot gi waye buñ ko waxé di jigen ju jambaré ñu soxna mom Anta Diakh ñu fekk ko fi ci kërëm diko ndoké la ka ziar ci bis bu tedd bi ci ndigal Serigne Abdou Samad mu yebal ñu fi ñu ñew fekk fi nak kenn ci ñi nga xamni ño yor cadeau muy soxna ku mom bu soxna ci ñu ngi lay nuyu di laaj ci digënté soxna ci ak taxaway bi ñam ci magal gi
8: di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di santari yalla benen yoon bi nu ko fekke ak jam total ko ni ñaan yalla nañ ko fekke ay deewen yu bari ci barke sayyiduna muhammad di len sargal yeen ñi nga xamne yene tanki señ bi mu yebal len tay fu melni daru salam waye fu melni tay ci keur soxna ma ante ja ko tuddu soxna ma ante ja tuddu daru salam waye nga tuddu mag ñi nga xamantene ñoko meññ ci daru salam tan ande won ak señ bi kon ñu ngi leen di jaajeufal di wax señ bi ne ñu ngi contane bu baax ci mom di waxat bu baax ne yeksi ngeen seen keur yeksi ngeen keuru daara waye yeksi ngeen keuru alquran ndax lepp señ touba alquran la te alquran daara señ daara ndeyu daara di soxna so xamantene pacc ndey daara ma ci wax tay ji bu suba man na baña jeexal waye nak comme temps bi mayu ko ñing ci ciof kemtu lay katan ci liggeeyam ci alquran benn do nga tilimatut benn do nga xifatut waye benn dongo taxawalatut fi ci digg Touba ndax fi may wax ni moy coordinatrice bi nga xamne ci Daru Salam lepp luy cellule ci biir Touba bu ko daan samp man ni lañuy yebal ma ande ko ak ndey Daru Salam samp ko fi ci biir Touba kon man na ni Touba ak liko wër 21 cellule ndey Daru mi ngi fi te soxna ci moko fi samp te lolou man na japp ne amutone ci ndey Daru kon fa tabarakallah damay wax rek ligeyam fi mu tollu waye mbir mi nak au niveau national la ndax ku ne Ablaye Dia ne Senico ku ne Ablaye Dia ne fondation Senico waye ku ne Ablaye Dia xamne mok ma ante ñoo bokk ndey ak baye mu diko jappelé bu baax ci alcorane kon nak ñew ngeen ci seen kër waye ñew ngeen ci daara ñew ngeen ci kër alcorane ndax nit ki la mu namp rek lay tokantiko te son mantal lo rek la namp kon nak ñu leen di jaajeufalat bu baaxa baaxa baax ci ñoo bu ngeen ñew te ngeen sante serigne bi ne wax deug fa yalla contane nañ Daru Salam yaatu na dox ngeen fep waye fi ngeen ni won ngeen fe ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: ana yalla nañ ko teewé ay deweni deweni ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoo ngi sante yalla nak di julli ci yonent bi di sante suñu ñaari wajur di ñaanal ajaratu asja mi nga xamne moy yaay soxna mam anta ak yaay serigne abdoulaye je seniko yalla nako fi yalla yagal yalla na yalla guddal aw fanam te wiral ay ciirem di ñaanal bay Omar Dia mi nga xamni mo leen meñ di seen wajur wu goor yalla na yalla yok ay leeram ca tass ñu ci barkem kewel nak du tak doom jebet soxna mam anta ñoo koy ñaanal fan wu gudd ak ak wër ak njabotuk ndayam ak njabotuk bayam ak mbokam yeb ndax tubarkallah bo xolé li nga gis ni ci sama gannaaw law la ciat ay mbokam lañu soxna mam anta estafa moy ay mbokam du takko alar li mu def ni ndey daara ci ay mbokam la ko ñëkke ma sha Allah du dem bayyi ay mbokam du lek bayyi ay mbokam du naan bayyi ay mbokam fu mu jëm and ak mbokam bo de and ak say mbokam nak ko andal na xoko kon man ma ngi wax ci kaddu mbok yi ndax ñi ñu fi tok ñepp la bokkal ay mam waye di mu ci bayyi kenn te lepp lo gis Allah ji Ablaye Dia seen ko diko sédelé ci ay mbokam la ko ñëkke law la ci nit ñi tok ñu ci bari kenn ku ci nek tek na la kaal ak mak kenn ku ci nek bo opé mu jog kenn ku ci nek fo nek ma nga la fay xaar kenn ku ci nek ma nga lay jappale sax njabot ak ci saw yaram kon ñu ñaanal ko yalla guddal aw fanam wëral ay cërem mo neegu ndayam ak neegu bayam ak kullu ku mbokal ci daraje sayyiduna mohammed di ñaanal ak suñu njabot gi soxna ma am anta am ñu am yar ami teggin ndax doom la mu namp rek lay toxamtiko ma sha Allah di ñaanal goro yi di ñaanal doom yi di ñaanal dekkendo yi di ñaanal mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
4: jerejef mbokk yi ñuy top sen television samedia gina buñu jotté ndigal serigne sama mu serigne saabu ñewal ñu fi ci kër soxna maanta dia ci bisu magal daru salam bi ñu diké nak soxna ci dafa jox kaddoom ki nga xamne moy alhaji modou mbaye nu ma sa tewlu kon kaddu yi nga xamne moy bayiko ci alhaji modou mbaye
10: lay julli ci sayyidina mohammed ñu ngi yëkëti sunu kaddu ci ndigal jigen ju baax di soxna su yalla baxal ni soxna mam anta dia soxna mam anta dafa wax ni nan ko yeketil kaddu djublal ko ci djemu ju tedd di jambari islam di kilifa ko yalla baxal ci djuko di dox doxen wu sel wu rafet ñu yobale talibe serigne touba yep geew koku moy kan moy serigne abdou sabat mbake mon cheikh soyb mon serigne touba khadimul khadim serigne mi soxna mam anta dafa wax ni ñi ngi ni tok ci eutam togaay sant yalla ci kébaru serigne as day uy kilifam gu bax gi tok uuf njabotam gi tay di bisub daru salam di bisub mam cheikh anta way di bisub serigne ibrahima jam mamam di ko yobale giew mom nak dafa wax ni mi ngi lay sant cant gu wer ngir fonk gi ngoko fonk ak terang yu reey yi ngoy teral ak yeg gu reey gi ngoko yeg sartal ko ba ci way jërëm wu tedd we tok togaam bu sel ba ci ndakaru di soxna asuja barki dem rek nga fa mujju bi ni wajal koor gi taxaw ci kanamam taxaway bu rafet teral ko ziar ko won ko ak yeg won ko ak tiofel neena lolé nak di sur lu sur keul njabotam gi nga xay ni ngi tambalé ci mag ñu boor yi ak ñu jigen ñi bayyi wuñu kenn di lay yeral ni bisub tay bi ci bopam bisub bu reele ci mom délégation bi nga ko yebal ñew gi ñu ñew tew ci kanam mom lu reey la ci mom ba taxna mi ngi lay séréne mi ngi lay sant ci di la gëreum ndax yeb gi ak consideration bi ak fonkel gu reey gi nga ko fonk ba dépêché délégation bu mag wi ci mat seuk yebal ku mu ñew ci jëmum bi ñu ñewé dañu fek délégation ney daara yi ndax mom ko xam xamni mi ngi yëngu ci daari alquran muy ney daara waye ney daara yi ci bopom nak andano ak mom encadré ko taxawuko ci liggey bi ba liggey bi mel ni mu mel ci taru ak ndam bu lolou passé yit mi ngi lay séral ni mi ngi gëreum bokki bopam yi ñom ndey mariam di ay rakam seus rek ci mom fonk ko lol tek ko ca kaw diko jappale ci liggey ba lepp rafet waye yoy ci tiep nak da ko sot ci di muju tedd ji ndax yow da ngay kenn ci mom di kenn ci yoon wi di kenn ci bir kër gi ngir fonkel goko fonk ak yeug gure goko yeug lol dal la ma yebalon mon alhaji modou mbaye ni na yekri sama cadeau ci kanamu sa télévision bu sel bi nga xamni lu ci genn asgor dib julit dib talibé dana ko mëna xol ba xolam sédu gui assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: jere ngeen def mbokki kon mi ngok kaddu yi mo tukke ci alhaji modou mbaye di nga ci soxna ma ante dia jëm ci mbolé mbokki julit ak mbokki talibi wax way ci yoonu mourid loy tam jaar nañu defal ko kon alhaji modou mbaye jere def kaddu yi soxna ci jox matal ngo ko sax wa salamu alaykum wa rahmatullah jere jefet seigne touba
2: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Sow
4: tian bi ak ñun kon sen groupe Assamadia and ko ak sen radio télévision Assamadia radio bi ngeen ñu déglu ci 102.9 di ñu bayyi xel ci itam ci mbolem plateforme yi ngeen ñu baxo sétal ci télévision bi ñi ngi fi ci kon ci Daru Salam pak bi nak ma nek mi keur serigne mbakassu ñu ndikene jeewriñu keur gi serigne sam mom serigne mbakassu ginaaw bi ngeen gisee non talibi diko ziyara muy wéel ziyari ak talibi ñu and ci ak mom mu jox nu ndigal nak ñu ñew ci serigne ali diop xosaayit niko serigne abdou sahman mbakki mo serigne sahay bu tamo itam ci cadeau bi ñuy jox ndigal na ñew ci keur gi rek daf ñoo xane bu ngeen neme da ngeen fekk serigne ali bi ndike fekk na ko fi gis nga ni ahlu qasida nek sun ginaaw ni di jang qasida ñu fasiyene and serigne ali rek deglu kaddu yi nga xamne moy bayiko ci mom bismillah
11: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bokki talibé yi ñi ngi nuyu ñep di ziaré ñep du lokel ñep ci fan yu mag yu tedd yi ñu nek muy fan yi nga xamné moy fan yi magaluk daru salam té muy ngan gu tedd gi nga xamné sëriñ bi ganassé won nako mam chanta gëna bi mbay ko ci tukki bi té mam chanta waxon né bu len ma wutal benen bis ndax bis bob moy bis bi gëna reey ci sama bis bi ci aduna yi lol mo waral bim fi bayiko wutal lañ ko ben bis bi rek la seigne modou mamoun dal taxawu mbolam rakam yiko wotu ak doomam yi yep diko taxawu ba ci seigne abou mi fi nek yalla na yag te wer nga xamne magal gudul magal daru salam rek bisu magal sangam lañuy wax waye bu de magal daru salam fani magal lañuy wax am du bisu magal waye fani magal la nga xamne juroomi fan yi ci gannaaw bis bu ne buñu xeye mbolo lay joge Touba ñi joge darul muhti ñi joge ñaarem fa lañu bayiko fa fess del ci dekk bi di jang alquran nga xamne bis bu ne lañ ci wacce ci alquran muñ ko don wañ ay témeri kamel lay don lool lañuy def

ko waxam xam ko digge ak alquranul karim ndax alquran ni mu mel ak ni mu toll ak jamono ni mu xate kuñ la wax ne le dana jang bis bu re ab kamil koko dañ koy yem rawati ko xamne ñaari kamil la lan jang par bis seigne bakkar su dana jang ñaari kamil ci ndigalal seigne modou mamoun ben kamil bi da koy xol ci ay beutam nga xamne da koy jang ba mu jeex nga xamne da koy xol ci ay beutam bi ci dess nak moy kamil bi mi wetliko nga xamne bu neppé ci kamil bi day tambali benen kamil bo xamne da koy tari duko yakal dara bu nuyo jamanté weyna ci su waxé soxla nopi na ci weyna ci nga xamne kamil bobu bala ju liggé dana ko xatmu nga xamne bis bi na dana jangal seigne touba ñaari kamil koku moy seigne bakkar sou khassida tam lu mbeugol la ndax man amna ci tawfex man la wowon na mu wutal bindu kay ak kayit bo wut ko mu dem wax khassida sangam may bind khassida sangam may bind ba mat mu ne ma wutal ma yoy yep ndax yima ci yoron dafa rap ba bëggu ñu yéssal ko kon amna tawfex ci xam khassida yi nga xamne mom la doon liggéey seigne touba yaato nga xamne man mi sax dama wut doll bo xamne lool la ci dajale ngir diko barkelo kon koku moy seigne bakkar sou wa daire fulku bi ci at momé di 84 la fi and ak ñom bima len bima waxé né sama daire bi may andal liggéey seigne touba daire fulku dañ fay bëgg na ñew ma bëggon xam baam bu ñew fi ma len dalal mu né xana du fulku ben mu né waaw mu né ma ko xajul fenn fulul sama nek bop bi bi ñew da genn kess ak bopam gi né ma nañ ñew fi ndax fulku moy seigne touba fa lañ jàngé fulku ba at momo ba ag liggéey bi agé bima len di ñaan da wax né dañ ma da ngeen ma bett ren waye bu dewe ne nan ci defal sen mbarum bop bo xam di ngeen ko bokk ken fi ñu ne fi la defal mbar mo xamne mbarum fulku lo won mbar bi amna fi ñaar fi kat ak nangam bi fi serigne mbacke bayiko nak serigne samne lu serigne bi defal dama koy yok kon mbar mom la bëgg def mu nek mbar mom mak mo xamne moy mbarum fulku moy mbarum magal mi motax ñom ñi ñoko mom ku ngeen fi gis rek ñom lay wettili waye ñom ñi ñoko mom serigne bi tam ci at momel la tambale won ne serigne touba du ganesi ken ngay beru kon fa wa fulku nek fa lay nek lu mu khat khat fi la seigne bakkar daan bok ak ñom batay seigne jama ngi ni keur gi tuarka la sali bari na climatisé ak lepp waye fi lay ne ci wa fulku ndax neena khatu khaside di ko xegn wa seigne mustafa sali itam mom wax ne ma li waral may dal keur seigne bakkar sou day sama xarit waye seigne touba daf ma dimbalé ndax bo don sama xarit ma defi dal bama yag ba deg ñu wa fulku barap sangam lañuy yendu damay bakante ndax fulkul masul manam moy kilifa khaside yi ci khaside yi ñoy seigne touba ku nek ci ab dekk rek ñu deg ñu ne seigne touba nga baraf sangam bo yewoo te ngay nit fa seigne touba ne fa nga jëm kon buma seigne touba fekk sey fi dama wara sant yalla manam jabol yi seigne bakkar si bayiko at mu jot seigne moussa sari bu liggey bi noppi seigne sam dama wax ko liggey bi noppi na bo na ne ko sa liggey bi noppi na ndax ma wax leen ñu ñew nga ñaanal leen mu ne ñoo fekk kenn dañ leen di fekk si moy dox ak tang ma ñew fekk leen fi waxtaan ak ñom yewi leen kon lolu moy liggey bi ñi ngi ziaré serigne abdou samad bu baaxa baax serigne abdou samad day mom man na ma séré ci mom dontale sama xarit la sama serigne la waye limay séré mbolam ku ko dégg ci ab mourid bay sa ngay ab julli ci dëkk ci réew yi nang ko gëm serigne abdou samad mom lepp lu ñuy tagé nit ku baax mi dajana ci mom ndax li ci jëk ci gën ji moy setu serigne touba la moy daraja digëre mag ci kaw suuf fim na ni diiw setu serigne touba la moy daraja digëre mag ndax doomi serigne touba gënon mag amatut ñom ñofi ses ku mu neex ñoma ku mu naqari ñoma te ci groupe bobu la bok waye bimu ci bokke ba nopet li gëna yéme moy serigne touba da défar ñoñom tek leen ci kaw muy ak njabotam ay bokkam tek leen ci kaw waye nun dongoy serigne touba sagane wuñu dañu défar bañ bax mu tek ñu ci suuf nak waaw défar na wa kërëm tek leen ci kaw défar ay talibam tek leen ci suuf manam talibi ku ci goré sa xel du nek mukk ci fekk ñe ci kaw ndax lolu seen ci re ñom rek ko jago waye ñe nak ku te yow deug da ngay bayyi ciir bo fofé ñu fekk ci gaay ci suuf wa ndax fi la liggey bi ne te seigne fallu non la defon ndax da jaayon lolu jëndé ko ak talibi ñeu fekk sinu mam cheikh bi lolu la defon jaay ak talibem jaay ak mbokam jëndé ko ak talibi ndax agna ci seigne touba dox ci ab lay lay bi diko fakastal mu dal di teud ci kanam seigne touba di beregu ci kaw lay bi ngir seigne touba fi mi jaar mana wow ba mana dox nim ko beugé kon koko xam nga ne jappé wul ki ab nawlem ba magama waaw te seigne ma samba ci gannar amna nar bu ko seigne touba bolé lon bim noppé ci nar bi ba nar bi ñibi ci delu wat ñew ci seigne bi nako sa talib yi tax ma andalé ko moy dama ko gëreum sant ko bu ko ñaanal ci sa kanam

0: am bi ndax bima ñëwé ba tay sama yittale nek xaw ma bi jamdé mom yoy rek ko manam wax wax ba señ ci warak sama rak sama rak biñu génné señ musamba da dajalé addu yam ndaw jox ko nar bi nar bi ne ko li nak mu ne ko jam gi nga tuddi ci kanam señ ci wala lay nexalé nga xamné señ ci wa néna sama rak nar bi ne ab jamama mom nexalul señ ci wa nar bi lay nexal ndax mom do rek señ ci wa doon jamum señ ci wa ko gëral waaw fofu la bok señ ci wa yim nekkon señ abdou samad mi nak xel mom la ko señ ci wa jox da télé yow xamné lé mom manam ab ciir la terang rek la waye liggéey señ ci wa moy may lepp mu bayyi fa ciir bobé wacc ci suuf tak ndigam doon am mourid bu nekk dal mourid sarif bo xamni benn mourid man ko ci tollu señ ci wa wi koku ma señ abdou samad yalla gëna wërté gën fa yag rawati na nak yeen ñu bax ñi nga xamni yeen and ak mom ci liggéey bi nga xamné mbolem ku nek asamadiya la la fa yobbu ya nga won ci yeneen barab waye da nga da la wër na señ touba nga fi wa te señ touba dong nga ñun wër nga ñoo fekk ci ko and ak mom ci liggey bi yalla na señ touba gatul ak tawfiqam wa suñu xol set na ma sha Allah ma sha Allah jerejef
1: jerejef tubarkallah sey aliou ci kaddu yam solo yi man na ni magal gi ñun buñ ci amon fi sax doyna ndax li nga wax rek ku señ touba nek mom fa la lepp ne te fulkul masun moy kilifa téré yi te day téré bu am solo bo gisé koor gi sax sumay dem jaarim xol bu feex may andalé wër gi may wër nañ fay jang fulku motax wayé alhamdoulillah bi la féké wit nga man ñoo léral li lepp li la le seigne abou sama tamo li la seigne mbacké tamo tew li la seigne sam tamo tew ba tax li am ko ñu ngi lay sant baat la gëreum di sant bokki talib yi ni bayyi xel seigne télévision samadiya di ñaan la seigne sam seigne mbacké ndax momi taxawona ginnaw seigne mbacké nak seigne mbacké su bëggoon rek non la mel ni ko wax rek mbar mi da ko yéss la défar ko mbax waye lepp alcorane qasida rek kon nak yalla ko ci yalla gëna fal tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi jerejef cheikh sidil makhtar mam cheikh antam bakke borom gawan ak daru salam tay ji talib yi di ko ziyare ci di bayyi ko fenn fa nek ci gox yak goxani kenn ku nek di ñew ngir barkel ci ngeeremul yalla li yalla defon ci mam cheikh antam bakke cheikh sidil makhtar kon ñu and nak bokki talib yi nga xamne ñoy ñi bayyi xel en direct fi ak sen radio television asamadiya kon ba legi ñu ngi fi ci barab mam cheikh antam bakke mourid ginaaw bu leen ñoy ziyare turu naka la
2: seigne fallou ndjay
1: seigne fallou ndjay tay ji ñu fekkale ci barab bi nga xamne muy barab mam cheikh antam bakke yan kaddu ngay dikkal mourid yi nga xamne ñoy lay bayyi xel
2: waaw di nuyu ñep di ziar ñep di santat cheikhul khadim bu baax ci bisu mag bi xamne bisu mag la bo xamne kep ku fu tew rek da xamne seigne touba ñu ko suñu ko suñu morom may yaat na lool li mam li da koy firnel waye ñu gëna reyar ki nga xamne mo luñu fekk di mam ci and ñu ko depp ko borom biram ak gëram kon yaakaana lool li ko may muy liggey surtout ma ngeureum li ma kon kep ko xamne deg nañu ne mam ci ante borom ngeureum rek kon lool dafa liggey ba am ko kon yaakaana kep ku fi tew won nga ci jeli am jangat ci lepp lo nek ci lepp lo nek ci lu bax nga gën ko yok xamne manam lu bax ay tiaxan mayuko fo nga gorgolu gema rew ci touba ci li nga xamne diglé nako bin nako bayiko fi ñu war ko jëfé yaakaana lool mu suñ ko défé rek dina am ngeureum li nga xamne am nako lepp len li ci top mom moy dërëm mom lool mom seigne touba moko yor té képp ku nek ci li nga wara nek seigne touba dañ la ko jox kon yaakaana lool lay mëna jàng ci bisam bi waaw kon ñu ngi jéggal bu baax ci cadeau yi alhamdullilah di jël baax
3: kon ñu ngi daru salam ba légui ci bis bu tedd bi di bisu fatalikok ñaan bi nga xamé né seigne touba ñëw na fi ci daru salam ngir gëna ci rakam jëf ci borom gawan mam cheikh anta bis bobu nak lañuy fateliku ni len ko waxe won dañ dugg ci biir dekk bi dekk ñen ci soxna yi suñu ay micro laaj len bis bi nak lañ ko dundé ak li ci mëna jangat bu baaxa baaxa baax yaay boy ñu ngi lay siar bu baaxa baax
4: Touba yal nañu ko yalla fayal yal nañu yalla fayal señ Touba ndax kontan nan torop fu ñu yegg rek ñom la luñ am ñom la ak sayyidina muhammad no ngi sant bu baax di ñaan yokku di ñaanal julit yi yalla def fi jamm def ci natangé ci sénégal gep ci barke sayyidina muhammad yalla nañ yalla taxaw mbolem julit magal gi ñu fi ñew nak yalla nañ ko fi ñew ay magali magal ci barke yonent bi barke sayyidina muhammad tax fi mom ba fi ñew ba légui ak yokute rek la fi jëlé yalla séré nako alhamdullilah jerejef
5: mune yeen njabotuk serigne gandji cham ak mbollem ñi mu bokkal ni mako waxe legi rek njabotuk ibrahima ak dam cham ak sidi mune mi ngi jaarale nuyo bi ci man mi kilifa mbolo mi ngeen ni sama njabot mune mu jall ci njabot gep mune gor ñi ak jigen ñi ñep ci njabot gi mune ba ci seeni wëlëre ak seeni xarit sëriñ bi ne mi ngi leen di nuyu yeen ñep neena mi ngi leen di sant bu baax mune di leen séeral ne xolam sedd na ci liggéey bi te neena yàgg naa sedd neena waaye li muy yàgg lépp nee ca jamonoy sëriñ am di neena mu séqoon ko ak seen kilifa yooyu neena li mu xamoon ca ñooña ci postef akuk taalibe akuk nangu neena bu fi teewoon tey jii de nee ñoom kilifa yooyee neena seen xol dina sedd guy neena fa ñu nekkit danañ fa siggi bu baax de nee ndax ku sañoon ku ne nee boo jëmbatee lu baax di ko dundal ba nekkatoo fi neena doo bëgg yàlla yemale ko foofa de te neena loolu bari nañu mu dal lool waaye nga xam ne ñoom lañ waroon a mel meloon nañ ni waaye te ne ban fi jógee nee loxo yañ fa bàyyi woon nee na mënuñoo taxaw taxawaay yooya nee na te yéen ak yéen loolu dalu leen de nee na lañ leen bàyyee nee na dundal ngeen ko yokku ngeen ko nee lu mu mën a seere la nag nee na seere soo xam ne nee na waxu ko ci maslaab kese rek nag nee li mu xam te gis ko lay wax walaay mbakke nee na seenu postef ak seenu taalibe nee na mboolem lu bokk ji seen askan woow yi nee na loolu la xam ci nun de nee na loolu la gisit ci nun nee na moo tax seen liggéey bii mu yokkoo nii mu yokkoo nee na day wane ne liggéey bun gërëm la nee na sëñ Touba gërëm na ko nee kon na seenum xel dal bu baax nee na lu ngeen bëgg fas leen ko ci nee na lu ngeen ci fasit da ngeen ko am bu soobee yàlla ndax nee na bis bii bisub fajub aajo la bisub teral sëriñ Touba la nee te sëriñ Touba kat ku ko teral yàlla teral la nee na kon yàlla nañu takkoo takkoo ak tiraange bu baax ak xéewal yu yaatu nee nañu fekke ko te di ko tal ñëpp yokku ba yëg na yokk na nee na kenn ku nekk fa mu nekk difa liggéey yàlla na ko fa yàlla suturaal te xéewalal ko fa ba kenn ku ne ci yéen mën a wéet di def lii waaw ba man koy def moom dong te du tee nag ngeen ànd di ko def nee na ndax moom ànd gi mooy li ko ci neex nee na dalal na xelam bu baax nee na xolam sedd na ci bu baax nee na ci ànd bu rafet bi ak toppante gi nee na jiital seen kilifa yi nee na jiital ki mag ka ca war a topp topp ja nee na loolu moom fedd li na ko ndigal lu jëm ci yéen na jëm ci kanam nee na bu ngeen ko defee aw yiw rek ngeen namm soobe yàlla nee mi ngi sant góor ñi di sant jigéen ñi nee na xolam sedd na guy mbàkke jërëjëf nee yàlla na sëriñ Touba seral seen xol jërëjëf mbàkke jërëjëf mbàkke amin amin nee na ñu yóbbul kooku kon ca dal boobee nga xam ne dalub sëñ am dee nee leen leen tiraange sëñ di am dee nga nee seen diggante ak waa kër gi jërëjëf mbàkke.

0: ki ñu baye xel a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin ijhal rujuhi ila qaumi sahadatana wal tawfina yawma jami'i khalqina ana rabbi stajib wal tukamil ma nawaitu lada tubalati bika tub nafika bun yana bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nangi amane bekte len nuyu len ziyara di ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala defal ni jamm ak xewel tibarku serigne touba khadim rasoul mbokki ni yi ak ziyari dañ ci jital sahibul fadila jambaari l'islam serigne touba cheikh mohammedul muntaka ñaan yalla sa borom guddal fani lol tamay ko wër tibarku serigne touba khadim rasoul way di ñaan sa borom wëralal ko ñiko wër ci barku serigne touba khadim rasoul mbokki nangi amane bekte and ak yeen ak seen television asamadia tv waye ni ke non ñu and ak seen radio asamadia fm ci 102.9 ci ndigalu serigne abdou samane mbake mom serigne sohaybu ñew nak ci magal daru salam lu waral magal gi muy bis bi nga xamne ci la serigne bamba khadim rasoul bayiko won ci tukem ba ci geej ga ligey l'islam waxon ne lil mustafa nawaitu ma yajaddu sunnatuhu alqarra wa inni ahmadu dem ligey l'islam ba am ndam kera bimu dilse ba wacc ci port dakaru mag ñi diko fa teru mu gis ak cheikh sidil mokhtar serigne gawan ba wax ko ka dem ko fa wax denk ko fa lam ko denk dal di ko nak sidi mu ne ko mbacke mu ne ko demal daru salam tok fa xarma dal di and ak mag ñi dal di dem nak fa le nga xamne moy ndar def di sarse bi ci jamono la wol cheikh ibrahim borom daru mokti ne ko fekk ma ndar borom daru fekk ko ndar ak lañ fa waxante ñom ñaar bis bobu xam ngeen ni mom la daru mokti di magal waye nak bam bayi ko ndar fim jaar fep dal di ñew nak fi nga xamne moy daru salam fi la tekke amup njariñam bobé nga xamne dafa wax ne kër bi muy juk touba leuf la istikharu sunna yam ci wallahi yaddo ila daru salam mo xamne kon daru salam la ko sa borom digal mu ñew fi kérok rakam jité di ji ganalé ko talibim bu sel bi bekke mbek mu reey reey lolé nak la daru salam di magal ba légui mbokki kon fi ma taxaw di addu jumaa daru salam nek sama ginaaw dañu and ak yeen ci kër serigne abul baraka buñ noppé itam luñu sun waxtu may ci njabot gi dañ ko and ak yeen ngir al barakatu lil mutabarakin lolé lepp nak ñu ko def ci ndigal serigne abul salam bakke mu seen seen mbokki kon dig dajé ma xol talib yi nga xamné dañu ziar ci pak bu sel bi lan moy yitté gi nga xamné mo lay yëkëti ba ñew ci barab bu sel bi nga xamné barab ziar la té moy daru salam ñu ngi ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu ci tawfiq innal lazina ila sarsara qad khasadu siyar tifarqu darina wa sara yalla ñu sa borom yalla dugalul sun siyar bi ci beytam wowe amin bi baraka sahmat bamba ay khadim rasul jayen jeuf li baye xel ci sen television samadiya ni ngeen ñu déggé légui sunuy kaddu ci barab bu sel bi nga xamne moy ji jumaay daru salam gina biñ leen ziar leen jaajeufalat bu baakha baax ñaanal baax bokki nga xamne ñi ngi baye xel television asamadia ak radio bi di asamadia fm ci 102.9 ci digelu serigne abdou samane mbake mom serigne sohaybu ñi ñew ci magal daru salam tay ji ñi ngi fi ci kër serigne makhtar mbake mom serigne mbake assu mu fassene andak mom ci magal gi niñ ko baaxo di andak mom xam ngeen ne ku jox cër magal gi la waye ku yittewo daru salam la ndax yittewo gi mu yittewo cheikh mohamed bamba khadim sol ak l'islam mom seigne mokhtar di jambar juragne ko lol ci doxine mo am solo waye yitte ju kawé sans borom def ko ci mom bi nu diké nak dafa jël kaddom jox ko ki nga xamne moy serigne modou mokhtar job mo ubil ko jotaay bi inshallah taala serigne modou mokhtar lañuy andal ci kaddu yi mu dektal ñu kaddu yi nga xamne moy tukke ci sunu sang sunu serigne mokhtar mom serigne bakass
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki julit yi ñu di sétan bokki talibé yi no ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci aw turam ak santam di leen nuyu ci turu serigne makhtar mbacke mom serigne mbacke assu mom serigne modou mamoun mu mam cheikh anta di leen nuyu yi ci pakk bu barkel bu sel bu tedd bi nga xamne mo di daru salam ñu ngi leen di nuyu lu bari bari di leen siar di nuyu serigne mamour tall kan mi nga xamne mom la fi serigne yabal mu and ak ay bokki talibé yo xamne ñom lu sekkal liggey bi fa fe ci asamadia ñu leen di delu wat nuyo bi di wax serigne abdou samad serigne banko delu ab nuyo ak siaram di ñaan yalla sun borom mu yagal ko fi te wëral ko te yegal yeneem yegal na li nga xamne naal nako ki tollu ku tedd ki cheikh mat bamba khadim rasoul dawlu ñonante bi alayhi salatu wassalam di am bekte nak bu baax ci tew gi nga xamne ñoo ngeen teewal seeni jëm fi ci kër gi te lu ko jitu it ma ngi koy wax serigne bi waxtaan bi serigne mortal fall defoon biko serigne abdou samad gisee mom ci bopam moko waccel bopam barki demb kër bi ma xeye mene may radio ba la ma mortal dem serigne samad fajar la ma jot waxtaan yi ma defoon ci serigne bi da ko serigne modou mamoun ba ci serigne mbacke ak serigne makhtar wacce nako ba jël ko bu dugulaat nako ci ab telem lolé nek lu reuy lo xamné bi ñu ko yégué rek lañ daal jotti lolu sëriñ bi ndax comme serigne bi daf ñu denk ab liggéey ci ñi ñu xeqal liggéey bi kon lepp lu ci nit jëf rek luñ ci yegg rek dañ ko jotti serigne bi kon ñi ngi jaajeufal serigne abdou samad waye di jaajeufal serigne mortale kan mi nga xamne yabal nako fi te serigne mortale bi mu yabal bu ñewut won ngir télé bi jëmmam dana ñew ndax jëmmam ak jëmmi bërepp ba muy so mo fi ben genn ben gaaw ak dimatan dara dox seen digënté te kenn ku nekk xamne ne taxaway bi nga xamne nit ñi mom lañuy taxaw fi ci kanam serigne bi taxaway bobu rek lay fa am da and ak yeen yere kaddu gi way fi ñu tok li ñuy wax man nako fa tok wax ko kon ñi ngi koy xamal serigne abdou samad nim démé ak serigne bi ak ñu démé ak liggéey bi ak digam ak serigne makhtar bis bi ngeen ñew nak di bis bu am solo bo xamne tay l'islam bi yépp julit yépp tay ñi ngi dëgmal ci daru salam ñi mëna ñew ñëpp ñi ngi ñew ñi mënta ñew fañ nekk def tay def nekk muy seen daru salam amna ñu mbétté ak yegg yi nga xamne tay ji moy bis bi serigne touba gisenté won ak rakam ju baax jojé di mam cheikh anta mbacké borom dëram ak ngërëm mam soxna anta ndjay mbacké mam mamour anta sali soxna anta ndjay waxna ba tay né waxtu nekk nit ñi war nañu délu ci wat kan moy soxna anta ndjay ab liggéeyam ak jëfëm ci kër serigne mor anta sali tay ji mën nañu wax né yoon wi fo dem ci yoon wi rek nu mu mel tay ak fum doon rek waris na gërëm soxna anta ndjay ndax mom day bamay ñew ci kër serigne mor anta sali ñewoon ngir ñew ci kër ga yëk ci ko waccé ko andi won ci kër ga serigne bi ko joxon ñëkke mo warona waccé soxna lolu ñu wax togg ko turu yalla dogal soxna sa waccut mom ci jëm bopam mu xamal serigne bi ne ko ndax nan dañ la haram ne ko dedet mu ne ko nañu ma fas ta ma war wacc ko warona wacc far wacc waye yemu ci lolé la xassay fekk mamour an seri nek université bi gëna reñ ci l'islam di jàngalé alcorane daara ji daara jo xamné fune foy bëgg xam xam ci daara yi seigneur and seli fi ngay ñew ngir xam lu ci xam xam xam xam bobé seigneur an seli doon def soxna nda ngay liggéey ci liggéey bu reuy ndax daara kenn ku nekk xam na ne laaj na ab taxaw mu taxaw daara ji bu baax ba ñëw yi waxal woom seigneur an seli ne ko daara ji kat gis nañu mbolo mi nim bare ak liggéey bi ngir wut keneen ko xamne day ñëw ci biir daara ji fekk ci liggéey bi kon bo gisee mané soxna anta ndjay mat na fatlikou lu bare bare ak diko waxtane jëf juré yu juma jëf ci kër mamour an seli neew na jigen diko jëf ci kër yëmul ci loolu bi mu waxé serigne bi serigne bi wax ko yoruma luma ci def mom mo wax serigne bi ne ko soma nangulé ndigal li ma jaay samay takkay joxé ko kon tay ñun ñëpp buñ amé jamm te serigne touba may jamm ji jamm jojé soxna anta ndjay liggéey na ci liggéey bo xamné tay ginnaw yalla loolu tax ñu am jamm joju jamm joju nak ndax bi wax serigne bi ne ko man dama jaay samay takkay jox la ba serigne bi nangul ko ba soxna jaara ñew mu waxtaan ak mom ne ko kat dama bëggoon bëre bi ñu bokk nek ki ñu fi boole kenn la te ñun ñaar lañ te ku ne li nga bëgg man ko am dara yaqata morom mam anta ndjay ne ko ma kat fi ci atti serigne mor anta sali bi dana fi am ab jant bo sibire soxna jaara ne ko dagam dang fi am jant dana fi am asaman mi mur jant ak wer lolu serigne moussa ka wax nako ci mbindam serigne mbacke anta mom bimu gade jamono daan wax serigne touba ne ko ñaari jant mënu ñoo bokk asaman te man mbacke anta duma so damay suux na ba mba tok ba so na moy sunu cheikh mo tax serigne moussa ka di wax ne ma wax la adna mbacke anta faato moy magi cheikh anta borom hayat kerek la ba mba donu mbacke anta fi sahiri wal badri jant serigne mbacke anta momay nak mom ñaañ lañ ko denc ñaañ la wacc liggey fa lañ ko denc mom magon mam cheikh anta mam cheikh anta mi dum gane jamono ba tollu ci wara jang mom mam cheikh ibrahim la way juram boole joxe len ñuy jang waye bam jange ba am jangam matit way juram tel ko jox ndigal muy soxna anta ndjay tel ko jox ndigal ngir mu joxe bopam and ak serigne touba kon ci ndawam la and ak serigne touba dañuy and ak serigne touba jeblu xewagut mom mam ci mom mam cheikh anta motax bis bi ñu dajje tay muy bis bi nga xamne ginnaw bi serigne touba dañu ci tukub geej 1895 ba 1902 mu ñibisi bam wacce ci dakaru fofé la ñëk gëssante ak mam cheikh anta fofé la gëssé bu ñëkke ndax bi mbolé mi ñëwon di tétt señ bi mam cheikh anta la bi señ bi ubbi laajé ana cheikh anta la wax bi mu gëssé ak momit mom la wax nako cheikh mu nako mbacke mu nako watna waccina te waccala na ko yaakar kon nak gisé ba fofé la ñëk tambalé señ bi joxaat ko ndigalul ñëwaat fi ci daru salam nganalé ko ngan go xamé ngan gu reey la ngan gogu na tay ji mom la njabotu l'islam bi yépp rawati nañ kër mam cheikh anta di fatlikou di magal fi di daru salam dekk la bo xay señ touba mom la ñëkkam ci aduna waye mam cheikh anta la ko rafatale bo lako juroom ñeen fukki talib dañu ak juroom ñeent ak mam cheikh anta jox ko dekk bi di daru salam kon bis bi dekk bi dekk la bo xamne li fi ne ci ay ngeedel li fi ne ci ay tuyaaba li fi ne ci ay xewal li fi ne ci ay birbu shiaru kay kenn xamu tollu señ makhtar bi it loolu la xam motax magal gi jaral ko lu nek kenn ku ne xamne ne amul jot ndax fenn fu nek ci bitim rew serigne bang fay dem ay nit dekk fu yitto waxtu nek te serigne bi tukki bi nit ñi rek tax muy dem ndax yitto ko nit ñi yitto ci bëreew yépp ci rew yépp rew mu ngeen rew mu len mu dugg mbolo ko fay nek diko fa xaar waye sa yu magal daru salam ñewé nak lu mu nono japp ak lu mu nono nek dana bayyi lolé nak ñu fekk ci bisu maam ji taxawu ko taxawu gan ñi lepp loy tiranga man ñu wax na lu gatt lu mal ñaari semaine ngi di kër gi bo dikké waxtu nek dañuy dañuy togg ay boli yobbu fañu jangal xwan ji ci daru salam yobbu kër señ makk assu yobbu kër señ mo maamul fu ne mu joxe ndigal ñu togg ay xewal di fu yobbu te magal gi ñewagul te bi magal gi ñewé njaboru señ tuba gi mu bokk señ tuba ay bokkam ku ne fekk nako ni sante mbacke fek lañ ko fi ni sante bousso fek lañ ko fi cheikh fek lañ ko ku ne fek nako dembu dama wax ne tawfiq yalla tawfiqale serigne bi dembu serigne mourtala am serigne fallou fi la tok serigne fallou serigne mourtala tok ni bañuy dem serigne mourtala am serigne fallou ne serigne fallou serigne mourtala waye ba ca so auto ta top ta dugg sama auto dembu serigne kossa khalil serigne sa absa ak rakam ak khalil serigne kossa ganar man dama wax na ak ndawul serigne bokku bokki kenn ku ci nek ñew nga fi fek serigne bi kon mom liko war ci ay bokkam def nako liko war ci sama ay bokkam def nako ndax fu mbokk nek lu dekk bi khat ñew nga tok jël fi sa taaj mom yag fi lol ngeen no xeqal señ makhtar kon no ngi ñaan yalla su mborom señ mortala di ñaanal señ sama diko sant ba diko gëreum ndax li kat luñ la ci may lum neew ak cant lay nek ak ngeureum ndax xamnañ ne aduna bi yep tay ñi ngi bokk diko setan tay señ bi amul lulul señ bi kon señ abdou sama yegg ñu ñu bokk señ bi yegg na ne yit li yefam la kon no ngi lay sant yow mi nga xamne serigne bi yabal na la ak equipe bi nga andal ci sen taxaway ci kër gi waye ci sa taxaway ci kër serigne bi serigne baangi lay dalok cant ak ngeureum ak ñaanal la yalla may ñu bokk fekk na ngeen deewon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: barakallah jere jeuf serigne modou makhtar ci xam xam bu rafet bi ak kaddu yi nga xamne am na solo lol te mu yëkëti ko ci turu serigne makhtar mom serigne bakassu nima ko wax rek way juroma ni rek la bëggoon te tankam seratul islam waye di dundal islam waye di dundal yoonu mouride waaye di jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi xam naa du ñàkk kàddu mbarkeeloo ci sëriñ bi ci diggam ak taalib yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel jamono ji buñ ko seetaanee itam man cee barkeeloo ndax albarakatu lil mutabarikin.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu mboole mbokki jullit yi yëpp mbokki taalib yi yëpp daanaka kàddu yi li ci ëppoon solo sëriñ Modou Mokhtar dal na ko xanaa rek di fàttali mboolem mbokki taalibe li ñu fa jël dajale tey muy bis bu màgg ci ñun di bis bi nga xam ne mooy icaalu bu jox yi ila xawmi saadatana wal tak fi naa yow ma jamee xalxi nii daa naa loolu moo ñu fi dajale tey muy bis bi nga xam ne ku baax kuy si Ahmad Bamba Khadimul Mustapha ci la ñu bisoon dugg ci tukki bu màgg ba wàcc ci rakam ju sell di maam Saxanta Mbacke loole moom la ñuy woote di ko màggal di ko fàttaliku bis bu nekk te maam Saxanta amul ci ndigal ci Serigne Touba ba wax ne bu ma kenn wootal benn bis nañ ma jàppal bis bi ma Serigne Touba dégg noonu woote ma beneen bis loolu rek mooy li nga xam ne moo ñu itteel moo ñu ñor benn bis it gën koo màgg ci ñun kon ñoo ngi ciy woon ñëpp ñoo ngi ciy soññ ñëpp di ñaan mbooleem taalib yi fa mën a ne tamana teew si nga teew si ku mënul teew si foo nekk na nga fa bàyyi xel teewlu fa nga nekk ci lépp loo mën ci jàng alxuraan salaatu ala nabi dang xasaayit lépp ñu jaadiyal ko si Ahmad Bamba ak rakam ju tedd ya maam Saxanta Mbacke ak mboolem njabot si Serigne Touba def naa loolu mooy kàddu yi nga xam ne moo ci ëpp solo ñu bàyyi ko xel ci kanam nag dañ ci gën a yaatal waxtaan insha allah di am nuyoo rek la ak soññee ci lan moo waral bis bi ak nan lañu war a jàppee bis bi ak nan lañ ko war a màggale waaye ñu ngi ciy soññ ñëpp di ci ñaanal ñëpp tawfiq ak tashuur asalaamaaleykum wa rahmatullah.
4: Jërë ngeen jëf ñu ngi àndaat ak yéen kon fii ci màggalu Daru Salaam ci bis bu màgg ñu nekk ci pàkk bu tedd Serigne Makhtar moom Serigne Mbacassou ni mu ko waxee léegi rek ci ñaan googu nga xam ne sëriñ bi moo ko ñaan keroog bi mu bàyyikoo ci géej gi wax ne yàlla sama borom dama lay ñaan bu ma tegaate sama tànk suufu Sénégal mu nekk texeg bépp jullit bu gëm sayidina Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam sama borom nangul ko mu doog a dellusiwaat ëmbam bu rëy boobu nag ciiwu màgg woowu pàkk bi ñu nekk la ko tegoon te mooy Daru Salaam wa tax mune ijhal rujuhi ila qawmi shahadatana wal takfina yawma jami khalqi nirana bis bobu it kero dikke na mam cheikhanta mbake mbek mo xamni kero ngana na ko ngan go xamne ca bis bobu les ko massa deg ci bis bobu les ko gëjë degge bo degge serigne bi ne yalla mayna ma lu mayul ken rak ko ju melni mam cheikhanta mbake kenen amuko ay bis nga diko teur ay gatt di rendi ba limba ken xamatul numu tollu ba bis ñew nga ne dina tourner rendi ko ngir begal ko ken amut rak ju la bëgge non kudu cheikh mat bamba khadim rasul kon ila ya khada lahum lam yakuni wala yakuna abadan limumkini parce kon dañu tallu suñu lox rek serigne makhtar ñaanal nu wé liggéey and ko ak yeen fi ci darou salam sen bokkum talibé makhtar ak ndongal touba wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin fallahu jasi ana khairu tayyi wa salamu alaykum wa rahmatullah jerejeufati serigne touba asamadiya ci bes bu mag bu tedd bu barkel bi nu nek mi bisu mam cheikh anta mbake cheikh sidiel makhtar di bes bo xamne ci la serigne touba khadim rasoul yenn ko won ambam bu tedd bobé ndariñ lu kay lolé fi ci dekk bu sel bi daru salam té alquran digal ko ko kéro bami def l'istikharu sunnagi yem ci wallahu yad'u ala dari salam mo xamne pak bi lako san borom yalla digal mu indi fi serigne chamboudoun bobé té moy ijhal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi nirana mbokki ma ngi ci kër jambaari l'islam jambaari mam cheikh anta mbake mi serigne as gadé mi nga xamne ku ne gis na taxwayam ci bir keur mam cheikh anta mbake ku ne gis na taxwayam ci keur cheikh mamadou mamoun way ku ne gis na taxwayam ci bir keur cheikh bamba khadim rasoul jeurign ju tedd ju magi yidi serigne sidi mi nga xamne mo nek ci bop njabotou serigne asgade and ak bokki talibi xari ak soppi ak walere di dundal bes bi nako way yuram dan defe bu fasiyene and ak serigne sidi ganna bo joxe kaddom serigne pap ñeng communicateur traditionnel bu fasiyene yekati kaddom ci turu serigne sidi mbake mom serigne asgade ñun ñep ñu bok commencé barkelo ko ndax al barakatu lil mutabarikin
5: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ginaaw bu sante yalla borom bi julli jannati bi alayhi salatu wassalam sante ci ahmed bamba khadim al mustafa di ñaanal bu baax serigne muntaka ibnu cheikh mahamoudou basir ibn khadim rasoul sun borom deb ko katan may fan guddu and ak wer be yene pak di ñaanal bu baax serigne abou mbake khalifa serigne modou mamoun di borom daru salam ko ñaanal bu baax abam gëna guddal aw xanam tamay ko gër liko sam bi yene yep ak di ziar bu baax sun sang bi te diko ñaanal bu baax nak sun borom gën ko fe yagal bu baax ba yene gi nga xamni wajiram bu tedd wo serigne as yene won nako ci daru salam way yene ko jiwon murid yep sa borom may ko fan guddu and ko wër ba lim ci yene lepp sa borom defal ko jëmi ji nak di tok ci mom moy cheikh sidiel mukhtar mom la wajiram wa serigne as gede tudde mamam ju tedd ja cheikh sidiel mukhtar borom borom bis bi di jëm jo xamne ginaaw bi fi wajiram wu tedd bayiko di serigne as ji togaay bi nga xamne mom la togan don khalifa serigne modou mamou ndax bi magam ju bax je dekkale ak boromam mom la yalla dogal muy khalifa serigne modou mamou togan ci daru salam togin wo xamni mbollem wa daru salam kenn ku ci nek xaman na ni seigne asgere togna don seigne modou mam waye togna don mam cheikhanta mu donon borom yitte ju kawé waye donon borom talibé ko amul du talibé ku bëggen jabol ci seigne touba ku da xéñ ci seigne touba ci jabol seigne touba ku joxon warma mbollem wa ke seigne touba rawati na nak soxna maymuna may mi nga xamni mom leppam la won ak seigne abdou khadim mi nga xamni mom bañ na ko ba digeentam ak mom aljuma la won ak ku gaaw dara musse lox do nan ko xamni mbolam jabo seigne touba kenn ku ci nek ciofel gi gim la eumbal mom nga ko delo ba tax na waccu way bi mo amon ci jabo seigne touba newuma kenn am nako waye lim ci amon mom lu kawé la jëm joyé nak bi mu dekkale ak boromam serigne mam cheikh moko jëkke wut tok fi dir bu neew yalla dogal nak jëm ji ñu tok ci kanamam tok don seigne as way jëm ji day jëm jo xamne yittem ci baye mamam ci talibé serigne touba amon ko ci njabo cheikhul khadim mom la am ci njabo serigne touba fi ñu tok mbolam jabo seigne touba gi kenn ku ci nek fekk nak fi li tax ñu fekk koy moy yittem ak talibé don ku bëgg talibé yi waye nak don ko xamni ko am ak talibé ba baye bi fi tok di serigne abo
6: barki dembo jaay rek séré nako ndax néna jëmu ji lepp lo xamné ak bëgguma bu duggé ci nopam lolay jëf nako ba jëf lu gëna kawé jottam don ko xamné na sëriñ amdi melan ci digëntem ak sëriñ asgëdé nonu la mel ci digëntem ak sëriñ bo sëriñ bo don leppam mat ko lepp momit mu don ab talibem bo xamné laxasa yu and ak mom diko ñaanal boole ko nak top ci ginaaw diko liggéel fi mu tok bu ko sëriñ bo non dama la soxla li talib yi nek fi la leen di baye dem wuy ji way jëm wo don ko xamné sëriñ bo ku baye xel la lolo walal dañu ko ñepp la jox ndigal waye rawati na yow motax bu ñu xeye ba legi man na ni ba bis bi tambale ba legi mbokk ci leuy ak mbokk taybay nako seriance la daan def nga xamni sa bu magal gi gipsé mu woleen ñom ñew andi leen ci kër gi di leen berdel ñi jang alquran karim bi ba bis bi ñew noné la koy doxale mom mi wax du nek ñu ngi wacc fi kamil ba day ji lan ko xatmu jankati xasse day gis nga ba nga xeye ba legi ñu ngi ñew kenn ku ci nek di ñew le savante ak mom kenn ku jene mu yekati wo seugum di la jox ngir yalla gem serigne touba nonu la dem ci digëndem ak rakam bolem buntu kër rakam yi kenn ku ci nek fa nga ne di fa magal mo la jox ndiyam li la top ba no and ci ak yow ba no pi xetal la jëm xetal dal bi ñi dem ci ay rakam muy lu jafé nak ci jamono ji muy jëm jo xamni limu yene bopam mom li yene talibé waye limu yene bopam mom li yene ay rakam waye ni muy taxé non la lay taxalé ay rakam rawati na nak serigne modou mbake mi nga xamné da ko jox kaddom ak serigne modou mamoun mi nga xamné sa bu wi newul day wax ni fu mu tew won ni ma fa tew non la dox digëndé ak rakam kon dal jëm ji nga xamné mom nga ñew ci mom muy cheikh sidi al muhtar niko mamam serigne touba bëggé mamam mam xaranta bëgg ne mam seigne modou mamou bëgg ne bayam bu baax ba daan ko doxale non la koy doxale ñu dañ ko ñaanal suñu borom guddal fanam lay ko gor bi yene yepp ak li nga wax nak ci bisbi bo amul won dara doom ndax seigne touba bu desanti geej gi kon dara doom magal touba moy badinu tukki magal dar salam moy sayrun ñibis kon lu am ñun mouridine man nañ ni bis bi mo nako may mo nako bay ndax serigne touba kat ba mu liggeyel liggeyam ba dem gabon ba liggeyel fa sun borom ñam gi mu ñam yalla ak wédal gi mu wédal yalla ak fofu mu nek nga xamni yag na ko sakku sun borom dogal ko ci mom motax mom fa la bëgg na dess jaamu yalla ba dess fa kon ginnaw yalla bu dessu ade ba ñun ñu am ci li ñu jaam mam cheikh anta tax ndax mam cheikh anta ko ma fekk fekk ko ci al bi mu ko fekk mu waxante ak mom li waxante ak mom mam cheikh anta bayyi ko wu mu dal man ko mbacke de bu ma ci amone digal damay sakkuat nga dessu wat ndax bo bi dessé de mbacke ñom towa wi liñ bëgg dañ ko am te sa bokk yang ko bayyi ñom la do sakku dañ ko am kon mbacke suma seen nga dessu wat te jabot ko ban jess la mu ko ju wona ci sa borom cheikh mun ko mbacke mun ko cheikh mun ko mbacke mun ko delul ma ngi ñew ma takkel bi ñëwé ci waxu Moussa Sidi mi ci Dakar du wacce boole mag ñi ñepp ka fa tok waye mam cheikh anta rek la wol kon nak bam ko wolo wakante mom la wakante mom dañ ko daw salam la jëm kon moy bis bi kon bis bi moy sayu serigne touba wa ndax mam cheikh anta moy sayu serigne touba kon nak ñi ñi ñaan ci bak serigne touba kep ku ñi ñew yalla na nga am xéru maram barki borom touba
7: jërëjëf serigne bam ñeeng no ngi lay santat bax la gëreum di jaajeufalat bax serigne sidi taxway bu rafet di no ngi ñaan sa borom yalla may ko fa nguddal wa ndak wër sante gëreum serigne abdou samane mbake mi ñu jox ndigal ñu tewfi jox dig dajé ëlëk mbake wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërë ngeen jëf
8: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama taslima hadha matlabul maqr al asna في الإقرار والتوسل بأسماء الحسنى قال عبيد الله أحمد القديم المتعزز بعزة الرحيم قال عبيد الله أحمد القديم المتعزز بعزة الرحيم الحمد لله الذي قد سترا

جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون

أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك جوليدي ماغي لين دي نويو دي لين سيارا دي مساو تيوناي جيغوي تي مبولم ني في تيو تي ني امون يني تيو في تام غالانكور يالا نالين سونو بوروم بولك ني في تيو فاي لين لغن تي نيوم تي ام بيكتي ci tewayu bokk yi ak wëlëre yi tay rafet lu tewayu bokki talibé yi ak mbolém dawa'ir yi aju ci kër gi ndax xam nañu bu baax seen yéene té gis nañu seen taxaway ci bis bi kon lepp luñu ci sentu ci aw yu yalla nañu ko yalla bolé bis bi nak bisub ñaan la ak fateliku kuñu dul fatte muy sohna aïssatu mbake bintil khadim ndax ci bis bi ci la gané won aduna motax at moné ñuy amal dajé bi barren la ci fanwéri at ak ñatt diko ci ñaanal mo mbolém njabotu serigne touba gi wuy ji sen borom li nga xamné moy cërup kiliftef ci bis bi nak jaglel nañu ko serigne mohammedul muntaha mbake ak mbollem ñima bokal serigne bi yalla na len fi yalla yagal te yagal nu fi te bolenu may ak wër ginnaw kaddu yima jital nak amna ay kaddu yu fat lente yuma ci da tek te balañu ko waxat wër wi dafa del ci dewen ñuy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu fekkelo ñuko ay at yu bari ci kanam kaddu yi nak la cey jitu moy ñu wara fateliko ne fi ci aduna biñu fi suñu borom ande dafa am lu mu ñu sante te bëgg ñu nekk ko fi ci diir bi mu ñu fi appal te kenn ku ne ci nun mu umpale la waxtu wo mu lay jël ci da famu lay yob ëlëk xama go lo fay fekk kon la war ci nun jema xam li tax mu andiñu fi ta du lenn lu may ñu jaamako ta bañ ko bokalé ak kenn ndax moy ki ñepp aaje wo ci lu ne ndax neena ya ayyuhan nasu antumul fukhara'u ila allah wallahu huwal qaniyul amid motax jaam bi liko war bu sako ba xam fi ko borom bi jaarlo muy moyto wacc yoon wi ta xamne ki la ci jaarlo amul kumpa ci men mbir inna la alimu khaybis samawati wal ard innahu alimum bisati sudur yalla momu nak beug dimbali xed wi mo waral mu waccel ñu alquran waxne la qad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim mu xamal ñi itam nun julit yi ki ñu mëna yaqal yoonu njub ak nañu wara moyto ay fiiram muy saytane ndax ay pexem waxtu wu ne moy mu soob nit ki ci ay ñaaw teef ak diko moy lo ndigali boromam motax yalla wax ñu ne ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa may yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna allaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim kon warna ci bepp julit mu yok ak farlom ci ak jaamu yalla tay sori lepp lu koy xagn ak selal ci digam ak boromam té ñu bayyi xel ci né aduna ku fi ñew ku né da nga fé ganess té boy ñibbi do taggo té boy dem do yobale ay bagages ndax bi ngay ganessi andale woon ab sëricë té bo xamé li nga fi bayyi taxul nga xam lo fay fekk ci bis bobé di yawmal qiyamati muy bis bo xamné nak lepp lu way jëfoon ci aduna ci lu bax da nga ko xép waye lu fi way jëfoon ci ab safan buñu la ko jéggalul da nga recc loko don défé té bis la bo xamné layal fa sa bop dootu yomb ndax yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun motax julit warna ragniku ci digam ak boromam ci al iman wal islam wal ihsan ndax inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin te yalla neena inna allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun kon li war ab julit bu ne moy farlu ci ak jaamu yalla tay rafetal njortam ci digam ak boromam ta xamne diine ji moy inna ad-dina 'indallahi al-islam waman yabtaghi khayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa fi al-akhirati min al-khasirin borom bi subhanahu wa ta'ala tan ndawam yoniko muy muhammad alayhi salatu wassalam wax ko ne wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basiran wa nasiran ولكن اكثر الناس لا يعلمون وخنيو ن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وسكر الله كثيرا موتاخ نون جوليتي روي اك توب موي سونو واريف تي دينه جي تا يالا نينا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر wa tu'minuna billah kon xet muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ci yalla bolé ku ne war nga lambo ité ju kawé ak melawu sel ci diiné ji té kenn ku ne la nga gëm sa jëf mo koy fégnal té gëm yalla dëgg ak ragal ko mënula and ak di jëf ab safan té yalla néna ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuhatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun kon bokki ma jall ci ñaarelu tombe bi ta moy jamono ji ak li ci biram ndax jamono yeweewon dafa am lu mu wute ak jamono yi legi motax ñi fekke won lu mu neew neew jamono yoya war di fat lente ak ñi fekke wul jamono yoya lu ko moy mbollem valeur ye ñu xamone ci doomi julit yi domi julit war ko lambo yep da fay muju reer ndax xale yu bari jamono xecciona len ak seeni wayjur ba nangulen li mo waral njabot yu bari tasaro ba wayjur wu ci farluul ab yar akum njang dana manki ci sa njabot rawati na ndaw yi seen wayjur tele genn aduna nga xamne bayyi na fi ay nit waye nité guñu ndax lay tax ñu nité kenn defaguko ci ñom té ñoñu buñu leen sétané bañu xeyné lenn man nañu am lu né luy tax ñu mengo ak jamono wayé nak jaxaso ak ñom ci jikko yañu taamu lu jafé lay doon loolu moy waral nga gis ay bokku yu jégé ta bel ta melné bokku ñu aw doxine seen formation mo séré ndax bokku dérét yombu na waye yar ak njang man na wote te borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ne khul hal yastawi allatheena ya'lamun wal ladheena la ya'lamun innama yatasakkaru ulul albab suñu rew mi di senegal nak jikko yu bax yag na fi waye ñi ko fi jëmbaton dem nañu te ñi ko waron di suxat dañu wañiku te njabot yi seenu mag dafa jitu seenu xel ba nopi ñu bari ci ñom seenu yakamti aduna tax leena du moyu fañu leen warona jaarale te liko yombal dafa bari ay wayjur yu teela daw seeni waref ci njabot gi li nak mo waral ndaw yu bari umpule sen bop te ko xass ba umpule sa bop doto bari loy jomb te li nit di yek ba tax mu am lumuy jomb te li nit di yek ba tax mu am lumuy jomba def lolou ci deratam lay nek motax mag ñi daanañu wax ne tolo ci mas taxul ngeen yam ay jikko motax rew mi nu nek ak jamono bi nu tollu li fi gëna jafé moy jaxaso nit te yalla rek tax ndax alal dafa gaaw ci soppi jikko yi te ñu bari alal soppi na leen te taxul ñu yegne soppé ko nañu te alal bu sélé baxna ndax jumtu kay la buñu mëna jaar ba sélal ba sam ba sakku aw yiw alal jumtu kay la buñu mëna jaar ba sakku aw yiw waye liko doomu adama di itti wo lepp waru la tax kenn diko wéccé ngorom wala diinem alal nak xeexluul kenn ta kuko sabablu suñu borom man na la wërsegal waye jërul soppi say jikko ndax alal bu naré ñew lo yëngu mu daldi yok waye bu naré taxu loko téyété mu wan ginaaw kon la gën ci yow mi wërse ganes te mu wor la né bu taxuul ci sa dundu da nga massa taxu bayyi ko fi ci aduna kon bu la alal di gënal sa bop sa ndono yi ko wara seddo ëlëk buñu la gënal sa bop ta del bayyi xel ci né innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim kon nak wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah huwa khairan wa ahsana ajran wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim aduna nak ku fi nek ta xamago kagn ngay wuy ci sa borom lila war bok na ci bis bo wessu na rafet te lu mu new new na nga jef lula yalla mana fay aw yu ëlëk yowmal qiyamati lu ko may yaangi sank sa waxtu te jef lu bax amul bis ndax bis boko jappal xamoo da nga ko fekke wala deet ta barele fi ci aduna dem bayyi ko fi dem fe ëlëk neew la fa lol dara jëruko al malu wal banuna sinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan bu lolou jalle rew mi ñu bokk nak buñu bëgge mu jak nañuy selal xol yi tay rafetal jëf yi ta nango top yalla ta doy loko rew mi nak lay soppi aw doxinam dotu yomb ndax am rew ña nekk ci biiram ñoko mëna soppi ta faawu ñu wara lambo ay jikko yu taru te seeni xol mucc ci febar yi farala gar ab xol te ñuy jital seenum xel te sukkandiko ci xam xam te baña yakamti motax jamono bi ku yalla natto nga jité mbolo ku ne war nga yok sak farlu ndax ñu bari ci nit ñi seeni xel dafa yok te seeni xalaat kenn mëna tuko teunk ta boole ci seeni bëgg bëgg romb na seeni man man ta ndaw yu bari ci réew mi seeni wayjur yakamti ñu aw leen ci coono yi jamono senegal nak réew la mu xawa yéme ndax fas ko le re yomb na leen waye sam ko ba du fecc ko mo leen jafé ta liko yok lu bari ci nit ñi dañoo niro luñu bëgg ta yalla yemalé wul seeni wërseuk motax ñaar buñu sekké ko le re ta fekk ñu neew doole bu kenn ko jëkke jekku morom ja bu bañé ko le re ga yaqku nako yootu te teye ko lu jafé la nak nga yag ak sam nawlé ba nopi ëppulé ko wërseugu aduna te téré wul nga nawlo ko ndax nit bu xasse ba doylo lamu yor dotul xemem alali jambur ba mu diko jaral muy foye ngorom senegal nak ku fi bëgg am jam da ngay dëkk ak nit ñi tay wétliko yalla nit ñi nak ku bëgg dëkk ak ñom buñu waxé seenu bëgg déglu leen buñu noppé nga def la nga man te képp ku fi jaboté mbolo bo bëggé noppal sa bop lañuy am bayé leen ko li ngay am bokko ko ak ñom te ñom nga xamné te ñom nga xamne jabot muñ may ab ciiram te payuk yalla mo gëna wom payuk mbindef ndax yalla ku muy fay da koy ful man jaa bil hasanati falahu hasru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yusha illa mislaha wa hum la yuslamun doomu adama nak moy sent ci moromam mu am fumu ko fete ta mom yene wu ko fete fenn te li ep ci ñi ñuy fajal ay soxla duñu yene aw yiw ñay fajj soxla yi motax ku fi sakku aw yiw fexel ba aduna ak shaytané bañ ca am wal bu lolu jalle nak yeen ndawi rewmi tolok jamono bu ngeen bëgge jekku jamono ta jamono bañ leena jekku na ngeen gor gor lu jaar ci yoonu njub tay nango liggey ta way ta baña yafus baña dayadi han abi hurayrata radiyallahu an anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal al mu'min al qawi khairun wa ahabbu ila allahi min al mu'min al da'if ta ndaw lu ne bu beugé ay way juram nawloko bu mu rax jenn jëf juñu minul won ci askan wa mu bok ta ndaw lu ne warna moytu ak masam gën ko ay jikko ta ndaw bu jangé ba nopi te jup nango jaamu yalla doylo wërsegam bu mu def mbolo muy wettelam ndax mbolo yi xew ci jamono ji man na galan koor ku bëgg jégé boromam ndax mbolo mo xamné sañoo leena digël lu leen di jariñ sañoo leena téré lu leen di lor war nga xamné mbolo momu seeni lor mo ëpp seeni jariñ ci yow ta lañuy top ci yow wésuul seen jariñul bop ta loolu soko xamé la la cey dimbali moy nga fexé ba kenn ku ne la ko taxona jog ta amana gënul ci mom nga fexé ba soppil koko la gën ci mom bala mu lay wone ginnaw rew mi nak fi mu ne ku fi am responsabilité ku ne say nelaw waru la xoot ndax ñi jàngalé ka yar ay jambar lañu donte ay jumtukaay ño leen jongru saasu ne ngir bëgg xajamal seenu liggéey waye lot nañu ci nasaxal seenu liggéey dafa tollok fepp fu lu bax ma sa yëngu danañu bëgg ab safan sori ko waye du tax mukk ñu yam waccu waye qul la yastawi al khabis wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulul albab la'allakum tuflihun rew mi nu nek nak kilifa diine yi fi wutu seeni mam li nga xamne moy mana yombal seenu liggéey ci diine ji moy kenn ku ne nga japp ne diine mo jitu seeni tarixa te fi jamono toll jonne seuk ngeen dajé ci ëttub diine ji ngir mana jakarlo ak ñi tuddo seeni mam di leen fatali seen digal seen borom ta baña doylo jëflante bay dox ci seen digënté ndax li yaq bari na kon artu leen lu war la ta mag ñi ngeen fi wutu daanañu wote ay ndaje ci seen biir di fa waxtane mbirum diine ji ak rew mi te musu leena yakal len ci seeni tarixa ndax jamono bu ne tollu wayu rew mi da fay soxla seeni xalaat diko gungé te kenn ëpp leen ab cër ci rew mi ba mo waral ku tiit ba mu jaaxle set ci leen te ko yaakar kilifa ba seti ko ci set jaaxle bu la ne owuma ci pexé sa yaakar tasna motax kilifa ku fa yobbu ay doléance baye bo yobaleel ko ay solution tamu teggu ci deug ta sori lepp luy niru par parlo te ngeen moytu yenn alal yi ngeen di yett kilifa yi te tiko ta diko tuddé hadiya ta fekk alali gar la dir bu gatt ngay tok am ay jafé jafé delu ci wat daw delu ci wat di wut ko la wallu te ben serigne waru la nangu ku koy japp otage ndax aduna du doy te li len yalla defal manes nako doylo te ngeen bokk dundal bokk gi tay feddli ko leere yi ta xamne amul kenn ku tanal sa bop ay bokk ku ne ka nga bokkal yalla len boole te yalla neena ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min sakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna la 'alimun khabir motax ku xeb say bok te ñu gën la ragal yalla ñolay ëpp ciir fa suñu borom wa fi sahihi an abi hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu su'ila ayyun nasi afdal qal atqahum lillah kon di bakko sa juddu te andul ak ragal yalla xel mu dess la motax falatu sakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa wa qala nabi sallallahu alayhi wasallam اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق رجال يالا نك اك رافيت جيكو مننا ورال نفلا يوب الك وخد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان التقوى هي النجات يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم موتخ ادنا كو في بغا نوبلو واغنيل ساي خيمم تيف تا دويلو تاغا نوبال سام خيل تي باغ دي يوتلو جوتول aduna nak ku bañ ay waram bet la sa yo xeye bul nagu ci da nga fi yendu motax lu fi way man ta nar ci def lu bax bul ko xari ëlëk ndax neewana ku yene wona jëf lu bax ak ndogal dal ko ba nopi muy agale yene je ta ndogal da fay bette ndax ma azaba min musibatin illa bi ismillah ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم بلولو جالي نك ما نيو سي تاريخ بي ني بوك تا مو يون مريت تي كي في اندي دي خادم رسول تا مو خال كو بامو نيك يون ولير ناني وايي مو جادو سي كيب كو خامني كيب كو بغا جار سي يون وي غا باغي ريرو اك كي خالون يون وي لولو نك كو سي بغا موتش da ngay sakko xam ba dañu reer luko moy ku yoon wi reer mo lay jité ngeen and wacc yoon wi motax serigne bi di wax ne alayka ya murid bi ta'allumi fa innahu mutahhirun min zulami shaykhul khadim delu wax ne rajautu anna allaha qawman yursidu bi fa innahu ar-rasidul mursidu serigne bi nak xam leena yoon wi mu jaar ngir baña reerok aw ñoñam motax muné dini ibadatu ilahi nasi bi hubbi mukhtari min al unazi delu na wax ne muhammadun wasilati ila al karim ahwi bi jahihi ladayhi ma arum halimtu anna allaha la sharika lah fi ayi shay'in khuttu tawhidi la lillahi war rasul wal kitabi kulliyati hubbun bila aitabi kon serign bi masula genn digante al qur'an ak sunna motax ku ci nekul bokku len yoon wu ngeen jaar yoonu murid nak ku ci bëgg jaarñu fexel ba am lo xam ci yoon wi doora tambule jëf se yene lolu motax borom yoon wi waxon ne fa khaddimil ilma ala kulli amal isa aratta an tafusa bil amal yoon wi nak bari na mbolo bu jup te bëgg ku jubal seenu njabot kon ñi yalla dogal ñi jité mbolo yi buñu jël ko mom aduna diko wéccé ak pass pass dongay ndax koy andal ku né mu jël bopam jox la bolé ci njabotam di liggéey di la jox boko dul fatali la len bolé légui mu nirok ay nax ci sen digënté motax nit dafa wara farlu ba nité moy kuy and ak ko xamné boko lajoon fumu lu jëmé xamuko bu la fekkul ci ak nité da ngeen and sanku te ko fi def kilifa te dula fatali sa diiné dula soñ ci jaamu yalla te téréwul sa adiyé bu naré tardé mu diko soñé kon kiné ab sëriñ la bu diko bu deful liko war ci digam ak talibé yi waru la xaar fenn adiyé mba mu koy soñé mu am nak benn phénomène bu feñ ci yoon wi ta moy ñi formé ay daanu kat di entraîner ay nit ci yoon wi ak di len gëmlo ay xarbaax yu wërul ta loolu wéssul bëgg nit ñi di wéy ci ak notel ta ñi koy def xam nañu xel ne le serigne touba bëggoon baña ko waccé yag na te bëggu ñu ñaleen top xam ko ndax serigne bé tax ñu top leen li mo waral ku jog ngir yete yow lañuy defum non waye ma di len xamal ne serigne touba roy ko mo gën sosal ko waye ku bañu dila reral del bari loy yeur mbindum serigne bi mba nga diko yeurlu luko moy ñi parapaganal sen bop ak wetliko folklore ñolay fabbi te yoon mouride nak dafa bari ñuy xol ak ragal yalla ci comportement te fekk na xol ba ak bëgg aduna ak ak reey la fessé te yoon wi doonu luñuy lambatu ndax qadim rasul dafa tek yett yef yu leer nañ te moy limu jëf mom ci bopam ak limu jangal ak njabotam te yar leen ca ak limu bindal ñi fekkewul ay jamanom bayil leen ko fi yett yi nak lu fi warok mom boko gisé wala nga dégg ko ci yoon wi xamal né doonu lu wër té lu wërul nak lu mu yag yag du tax mu soppaliku dëgg ndax yoon wi dafé bari ñu fi def té diko mom dafé bari luñu fi def té diko momalé sëriñ bi té la sëriñ bi soxla woon warona ak loola bari na kuy kër kër yi tanan ma ngi liggeyal serigne bi ta fekk na ci bopam dong la nek serigne touba luko way di momale na fekk mu donon ak beugam bari na nak ay keur yu ñukoy tudd ta leg leg am lu fay xew lo xamne mengowul ak aw turam ta yoon yu bari na ñu fi bako seeni passef ba ñepp japp ne ay kangam lañu ci yoon wi ta fekk na seen yeungu bepp serigne touba soxla wu ca dara buñu fexé won ba selalal ko seen jëmmi bop ci mo koy gënal aduna ak li ci biram motax serigne touba ku bari ay non la ci bir yoon wi ta lolu yomb na xam ta moy kep ko xamne yaangi ci bir yoonu mouride te fo wété di def lu nakari yalla na la wor ne non buy neub nga ci bir yoon wi waye nga yegne serigne touba wadjal na bopam ndax neena kafani yadurra wal a'da aduna anan bila siyufin wa armahin wa arjavi serigne bi kep ku djubul te nek ci yoon wi boko toubul do meuna jariñ ci mom pognitum aduna nak kumu tax nga and ak serigne bi mu bayelako ndax dako wonon ginnaw khalis bi itam tax ñu bari fonkatuñu ak bok sammatuñu kolere mom daaw ko laal ak loxom ba nopi lu addi yi bari bari deureum bu ne xamé na famu joggé ak famu wara jëm ta lolu domi serigne touba yi daanañ ko ragné ba amna ci alal yo xamné daana bari lol fi ñom waye lu jamono nakari nakari du tax ñu jëfëndiko ko filé gisunu lu mu mengol ñu duggal ko ca ndax ñi fi tuddo ay talibé kenn ku ne ca la ngay yëngu ca ngay mëna joxé hadiya ta amna ci ño xamné seeni hadiya bu ñu doon wax fa muy joggé du neexa dégg khalis ndax dafa tollo khalis baaxuul di xeexlu fa muy joggé motax fa muy jëm matna xamé waye li mouride wara xamé deug moy di jema geustu ba xam li fi serigne touba bayyi won ci ay diglé ak téré ak luñu ci yok ak luñu ci wañi ta bari na lu am mouride japp ne serigne be ko diglé ta fekk na musuko yek musuko batalé bu lolu jallé ma ñew ci dekk bi di touba touba nak dekk la bo xamné biko serigne bi santé léral na ni mu bëgg mu melni ñi fi dekk yeen jikko lañu wara lambo adhuka anta chalahu darat tuha wal ilmi wad din wa dar al irtiha wa dar ikhlas wa sidq wa wara wa dar sunnatin wa man jammim bidah kon nak liñu war moy di samonté ak la donon ak beugam ci dekk bi ta xamne bari na ñu tuxo fi ay barab dekk ci fi ta lañu yaakar moy li fi ne bayyi wuñu ko fañu joge kon li war moy dalal seni xel tay doli seni yaakar ndax at yi ñu wess bari na ay boromi keur yu sonn lol ci dekk bi rawati na ren ji ci mbeun mi ñi ngi massaw mbollem ñi mu galankor ci seeni dekk way te di len ñaanal yalla lu ci way yaqule suñu borom hutalal lako le gën ci yow way jotna seuk ñuy joyal ay xalaat yi ñor ci mirum ñaari ndox yi may muy ndoxum taw bi ak ndoxum naan mi te kenn mënatu ko safara te ay waxtaan jitu wu ca ay jëf door ca top waxtaan wa nak da fay laaj ñu boole ca mbolem ñi dundu jafé jafé ndox bi te bañ ca xép xalaati kenn ndax nit bu libarul ci ay xalaatam bu ca mëna génné luy jariñ kenn te ñaari ndox yi sonal wa Touba bu fekkone ne quartier bu ne samp nañu fa ab maire muy and ak kilifa ya nek ci quartier ba di lijeenti wa quartier ba waye Touba gi li waral askan wi di fete wo choono bi serigne su bari noflay biñuy dundu mo waral yeguñu choono donga yi buñu ca bolé nak tek fi seen kanam ñu len dul yeeram ah kon baye bob muñ len te yaakar seen borom ndax gouvernement bi ak yako jitu yag nañu defar ay liggey ci dekk bi waye ab gouvernement yag na wax lamu yene bu jëf joté mu jëf lamu man ta liko war fi moy lako war fenen kon lenn ci serigne war nañu bayyi lu fi gouvernement bi di andi ngir dekk bi ñukoy yotu xagn ko dongay lolu mo waral mbedd yu bari amul ay godoron quartier yu bari di yeex am courant te moone ñi ngeen di xagn lolu ñoo leen jébal seen bop boole ci seenu njabot di liggey di leen jox motax mat nañu dello ñukkal talibé yeen itam kenn du and ak sepp serigne ngir intérêt aduna lolu da fay xajamal ab digënté te ab talibé waru la tek ab serignam lo xamne bu ko serigne ba defé muy nirok par parlo te ab talibé bu bëgge noppal ab serignam na sax ci ak njub tay dimbulenté ak bokki talibém te fu mu gis nit ku bax mu hormal ko te ab talibé la muy gallo digëm ak ab serignam na doon lu mu man te yalla rek tax ndax suñu borom tegul kenn lu mu manul la yukallifullahu nafsan illa wusaha lepp lu la yalla tegul nak bu la ko sa morom mom doomu adam beugé xam tek xamal ne ci bakkanam rek la ko tek te digënté talibé ak ab serignam ak lu ngeen man di sekk diiné mo ca wara jitu waye li mata bayyi xel moy système bi yono mourid di doxé mourid bu ne war nga geussu ba am lo ci xam dana tax nga mëna xamé yoon wi fa ko serign bi bayyi won te bëggoon dara bañ ca soppi ko
2: ñoo tew ci jotaay bi yépp di leen tatagal di leen ñaan di leen ñaanal di ñaan ngeen ñaanal ñu ba li nga xamanteni mom lañu sumbu ñu yeggal ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi ciar tay magal tay jaajeufal kilifa gi nga xamanteni mom mo sos mbir mi muy serigne abdou akim mbake comme niko kilifa gi waxe legui ci bir ay kaddom muy li nga muy serigne khadim ndax li nga xamanteni mom la mamam taxone mu sant dekk bi muy sakku xam xam ak jaamu yalla mom mi ngi ci bay waram bu baakha baakha baakha baakha baax ndax buñ ne sakku xam xam moy xam xam bi nga xamanteni moy bi lay jariñ fi ak xam xam bi lay jariñ ëlëk xam xam bi lay jariñ fi muy xam xamu métier mi ngi ci xam xam bi nga xamanteni mo lay jariñ ëlëk muy xam sa diiné diko doxé mi ngi ci ndax def na fi daara alcorane bu jàngalé arab di jàngalé alcorane rax ci dolli tek ci muy xam xam bo xamanteni moy li ñuy jariñ fi ci kaw suuf muy xam xamu métier bu ñe xam xamu métier dañuy wax lolu tubab di wax formation professionnelle kilifa gi tew nga xamanteni moy DEA di directeur de l'apprentissage moma gëna xam limay wax fuf ndax moy suñu kilifa ci ministère bi muy xam xam bo xamanteni man nañ wax ni mo yor am rew li tax moy am rew suñu khalifa bu tedd bi bi mu joge taxawal université simira suñu khalifa bu tedd bi bu mu ñëwé dafa jog taxawal li ñi wax université ñi tay jangala ay xéttu xam xam yu bari waye ci biir université bobu mom mo xam ni jamono di doxé mu def ci lu ñuy tuddé centre de formation professionnelle bu maga mag bo xamanteni bu ñuy lim sénégal mën nañ wax ni benn bobu la fa waye seigne abdou hakim ci xarañteefam ci nekk gi mu nekk ci liggéey serigne touba bi tax mu ne formation professionnelle kon damay koy jël yok ko ci jàngale alcorane ak jàngale arab bi nga xamanteni mom lañuy def mu nekk lu jafé ndax ben dafa laaj investissement ñaar dafa laaj xam xam mom mu ne fu xam xam nekk ci sénégal wala borom xam xam bo xamanteni man nako ta xarañte dina ko jëli ngir mu ñew def ko dafa laaj investissement mu tabax tabax centre de formation professionnelle def ci ay copar ngir lan ndaw ñi nga xamanteni ñoo nekk Touba jang manam ñu jang alcorane wala ñu jang arab wala ñu jang tuba lu ci mënti doon di nga mëna def loolu ñu tuddé formation professionnelle lan moy formation professionnelle moy jang métier bu ñe jang métier directeur de l'apprentissage mi ngi tok di ma témoin moy sénégal dafa tollu fo xamanteni mën nañ wax né ndaw ñi ñoo ëpp ta ndaw ñi ci ëpp bo leen waxé lan la bëgg def mu né dama bëgg am formation dama bëgg am formation mais duñu xam yoon wu ñuy jaar rawatina dëkk bu melni Touba nga xamanteni bu ñuy lim école publique yi nga xamanteni ñoo fi def formation professionnelle benn la benn Touba li ñuy reuy reuy reuy benn mo fi ne waaye suñu khalifa bi muy tabax université daf cee boolewaat beneen dugal ko ci biir muy bi ne nga xam ne moo nekk ci biir université bi ndax boobu noppeegul di ñaan mu noppeeg jàmbañ dalal ko waaye sërëñ bi ci xarañteefam mu ne kon dinaa wut tegu ci yoon wi wut ay këyit ngir mën a am centre de formation professionnelle ngir jàppale sërëñ bi ci liggéey bi tàmbali formation professionnelle def ci nag ay métier métier yoo xamante ni métier yu jafe la li ma ciy gën a leeral mooy formation professionnelle yii muy def ci école bi yow mi nga xamante ni yaa ñëw di ko def diplôme bi ci am diplôme mu état lay doon yaa ka nga xamante ni yaa ko def biir Dakar yéen a yem yaa ka nga xamante ni yéen a ko def Ndiarème yéen a yem yaa ka nga xamante ni yéen a ko defee Tamba yéen a yem ndax benn ministre bi moo koy signé muy ministre de la formation professionnelle benn organisation bi moo koy certifié muy direction de la formation professionnelle yenn jàngalekat yi ñoo koy ñëw tamit mooy jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk formation professionnelle ñoo koy ñëw di fa jàngale muy ay métier yoo xam ne yu ñu certifié la fii ba bitim réew ku fa yóbbu sa diplôme da ngay xam ni kii professionnel la ci métier boobu mu tàmm nag ay métier métier yoo xamante ni mën nañu wax ni du hasard ndax booy xool dëkk bu mel ni Touba bu ñu nee Touba ne Berne te bu ñu nee Berne dañuy tàmm Berne yoo xam ne day set te sell te ànd ak ña koy def boole ci xam-xam mu ne damay def métier boo xam ne moo ñuy wax cuisine et restauration boole ci pâtisserie mooy ñi nga xamante ni ñooy defar lépp lu jëm ci wàllu pat muy pâtisserie te foofu ñu certifié ci jamono ji ma fii ci école bi ñoo xam ne am nañ seen diplôme d' état dinañ leen ko jox léegi lu toll ci fukki nit ak juróom ñett ñaar fukki nit lañu woon ci tàmbali ba waaye ci biir formation bi am ci ñoo xamante ne amaana dañoo sëyi ba defuñu seen examen loolu di benn métier boo xam ne certifié nañ ko fi ñoom ñi ngi fi teew tey dinañ jot seen i diplôme incha allahu rabbi
3: tele muy commission éducation ma yor ko ren def naa am na ci fukki at ñëwal ko fi waaye dinaa leen njëkk a seede ne moom jëmmi boppam ànd ak ñun moo ko ci doyoon waaye xëy na ne nekkaat yeneen itte yu niroog yi moo tax ñëwul boppam kon nag man mii ñëw it xeeb naa ci sama bopp lool di wax ne njàngale compétence boo xam ne bi dañ ko décentraliser la état bi moom la war fu doomu sénégalais nekk gouvernement bi moom moo am obligation pour taxaw ko jàngal ko ci ni mu ko bëggee cam tegu ci yoon loolu nag mu tek ci loxoy maire yi kon kep ko xamne ki da ngay jang ci da ngay yengutu ci walu jangale man ne lolu ngay def maire bi nga koy defal kon ñi ci sank bu baaxa baaxa baaxa baax ñi nga xamne ni tay ji taxawal nañ école bi wala daara ji mu melni daara ju yaatu la tay am ay filière yu am solo yo xamne ni moy formation professionnelle kon lolu dafa bok ci and ci ñi nga xamne ni ñoy nek ay élément yo xamne ni dañuy doxal réew mi di doxal dëkk bi ndax bo bëggé xam sa ndaw yi ëlëk da ngay sa magi ëlëk da ngay xam sa ndaw yi tay formation bi nga xamne ni mo nga leen jox ndax lolu ñu namp rek mom lañuy takkanté kon nak su fekkete ne Serigne Abdou Hakim ñukoy ki bu baax nak wax deug yalla di rafetlu taxawayam ak itte ñu ci def ñew ci maire bi xamne dañu wara yek dañu wara bok mu jox leen seen ciir kon lool tamit ñing ko ci sante bu baax
4: Monsieur Serigne Abdou Hakim Mbake, fondateur du complexe privé Cheikh Mohamed Lamine Bara. Serigne Cheikh Hakim Mbake, parrain de la journée. Messieurs les différents chefs d'établissement, chers partenaires, chers parents, chers camarades élèves, honorables invités. C'est avec un grand plaisir que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans notre complexe privé Cheikh Mohamed Lamine Bara, composé d'un établissement privé Miftahoul Mouna et d'un centre de formation professionnelle. Votre présence à cette cérémonie, malgré vos contraintes de temps, prouve à suffisance votre considération à notre égard.
5: Ça va.
4: Nous en sommes très reconnaissants. Chers invités, la journée d'aujourd'hui, en plus des activités ludiques et culturelles qui y sont menées pour vous, pour nous épanouir et clôturer en beauté les 9 mois de dur labeur, est aussi une belle occasion pour vous présenter brièvement notre complexe. En effet, après seulement quelques années d'existence, cette dernière a fait des pas de géant dans l'enseignement privé au niveau de la ville sainte de Touba. Tout d'abord, en se dotant d'un personnel enseignant dont le professionnalisme, la passion et l'engagement pour son métier nous ont valu beaucoup de satisfaction avec des taux de réussite avoisinant les 100% à tous les niveaux. Concernant notre centre de formation, nous proposons des filières de qualité adaptées aux besoins du marché de l'emploi tels que la pâtisserie, l'informatique et la couture. Chers parents, ces efforts considérables doivent être accompagnés car le complexe est un ensemble dont chaque élément a un rôle capital à jouer pour sa bonne marche. C'est ainsi que nous vous demandons de mettre l'accent sur notre encadrement à la maison afin d'assurer un bon suivi des enseignements apprentissage. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant remercier nos parrains et l'ensemble des autorités ici présentes. Nous renouvelons également notre reconnaissance à l'endroit de notre directeur et de nos veillants enseignants pour leur sacrifice quotidien. Que la fête soit belle.
6: Bis bi nga xamni formation professionnelle et technique la ñor waye mu andak aussi bisu alcorane ndax demb lañu gis ndigal li nga xamni serigne bi joxe won nako ñu di jang alcorane bu ñewé tay nak di woné jangu métier dinañ xamné serigne bi limu joxoñ ci lañ né ma ngi jël sama nuyo nak diko tek ci sunu sama kilifa di waye di man ñu seigne cheikh thioro mu jël nuyo bi mu tegal mako ci kilifa yi fi tew yépp jotal ko sunu baye Cheikh Mohamed Moutara ñoo ngi indi nuyo ministre de la formation professionnelle
7: par non
6: nuyo bi ñu lawal ko ci njabotu Mam Mohamed Lamine Bara xamni njabotal tew na ci teway am solo ci bis bi len ndokkel bu baax di ndokkel sun xarit Serigne Abdou Hakim nga xamni mom mo yoré complexe bi di complexe Mohamed Lamine Bar di nuyu Serigne Mam Cheikh Mbacke AIS suñu xarit suñu wolale di suñu partenaire def liggéey bu am solo ci diiné gi
7: wala deug na wallahi
6: serigne bi ñong lay nuyu bu baax ndax bu mu fi téwé sax ndax danaka yow sama wajur nga xam nga dama wara nopi lak waye dino état lima état yabal motax ma am sañ jël kaddu ci sa kanam ministre contane na lool ci li nga xamni serigne bi mo ngi def ci centre de formation complexe mohamed lamine barambaay ndax yagul lool le 8 bi passé matul sax ñetti ay bis la délégation bu takku jogé Dakar ministre de la formation professionnelle et technique ci de ko ñew cheikh si khalifatul am cheikh mohamed moutaka bachir ci ndigal lo xam Dakar jëlé won ci président moy ben projet bu bess ñu ko dara atelier fexé ba formation professionnelle mu law ci biir tribune première sortie bobu mom le ministre def Khalif General recevoir ñu am ci contante bam solo ba joxe ndigal maire Abdoulaye Tamou xol makkan ni kuñ ko wara defé waye lu jitu lolu man bi may sama ñaarel yoon mo diku ñew ndax bu ñëkk ba li lañ fi woné won tay ñi woné lu fi ëpp day firndel ne sëriñ bi ne sëriñ bi limu joxe ñakot di ñoomi ci waye duñ ci wét ndax formation professionnelle nga xamni li ko tax jog la moy fexé ba sénégalais ak sénégalais bu nekk nak nga am métier bo xamni dina tax nga mëna sutur lu mëna daan sa doole waye bu ñëwé ci dëkk bu tedd bi di Touba nga xamni danaka alcorane tumuranké wu diiné tumuranké wu fi bu ñu gisé li melni nga xamni señu abdakim tek nako fi pour jappalé xalé yi jappalé jigéen ñi pour ñu mëna métier ñun ministère de la formation professionnelle dañ koy rafetlu bu baax ah di wax nak ne insha allah rabbi métier yi nga xamni nak développer nañ ko muy carrelage muy couture muy informatique muy pâtisserie dinañ ko gëna lawal te dañ ci gëna japp insha allah nañ fexé ba métier électricité bâtiment dugg ci wat ci biir complexe bi ñu ko souffle nañ fexé ba métier technicien en informatique mu dugg ci biir bâtiment bi nañ fexé aussi ba métier yi nga xamni dafa jëm ci xalé yi bess muy informatique muy digital nga xamni da ngeen nekk fi waye danaka yaangi mëna jox ko yeen gox yi nekk ci gox xade ci aduna bi mi xalé yi bess nañ fexé ba mu nekk ci complexe bi ah serigne bi aussi dañu am partenariat ak mom et ci kaw lolu lañuy former danaka lu jëgé juroom fukki jigen ndax bu ngeen gisé produit yi nga xamni def nañ ko fa barke ke dembal lañ leen former ndax serigne bi bu jëlé ay initiative diko def ñun état dañ ko wara dolel motax ministre jox ma ndigal ne ma Souleymane directeur de l'apprentissage fexel ba serigne Abdou Hakim complexe am bobu muy complexe bu tuddé serigne Mahamoud Lamine Bara nga fexel ci deuxième bi nga formel ko ño xamné bu ñëwé inshallah dañ leen jox ay raya donc ño ngi rafet lu baax di leen féliciter di leen remercier di leen wax ne ministre contane na ci liggéey bi te insha allah yeneen liggéey dina ñëwaat yeneen formation dina ñëwaat tey formé nañ 50 jigéen waaye insha allah sëriñ bi bu ñu paree tabaski dañ formé waat téeméeri jigéen insha allah ci yenn métier yoo xam ni dina tax mu gën a dooleel gox bi mën a dooleel centre bi di leen gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
5: tey ziara ñëpp waaye di ko tàmbalee ci sama kilifa yi nekk ci sama kanam di jël nuyoo bi di ko teg ci seeni loxo jot jëm ko mboolem yi nga xam ne ñoo fi teew waaye di beral amul yoon sëriñ ñi nga xam ne mooy taxawe ñu di am solo yi ndax li muy def dañu di innovation waaye du mu gees ndax si mu ne Cheikhou Khalil bi mu nekkee fële ci Abdoulaye Al-Moubarak si mu ne métier yu bëree bëri lu ñu daan def ci loxo amoon na ñu ko daan taxawe loolu kon moom la li ñu tuddee formation professionnelle rek
6: dañ ko fa daan jàngale am lu koy taxawal. Wax nañ ni daanaka lépp lu ñu daan defare ci loxo rek am na ñu ko fa daan taxawal. Kon Serigne Abdoul Hakim li nga xam ne moom nga def nii day nekk loo xam ne day saxal rek li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon, ndax lépp loo xam ne doomu aadama yi dañ ko soxla te mënuñu koo ñàkk war nañoo fexe xereñe gi nga xam ne moom la am lu ko mën lu koy def ci ñeneen ngir mu mën a sax ba duñu ko soxlaa duñu ko jéggaani fenn. Kon lii lu am a am solo la, ndaxte formation professionnelle tubaab bi sax nga xam ne seen biir lépp ci àdduna la jëm. Dem nañ ba njàng yi nga xam ne day nekk ay théorie rek nga xam ne nit ki mën na cee jàng ba sori lool waaye day mel ne du mën a def dara. Yooyu dem nañ ba xam ne dëgg la am na solo waaye formation professionnelle moo ko ëpp solo. Nga xam ne nit ki bu ne jàng naa ba noppi rek day daal di mën a dugg ci li ñuy wax le marché de l' emploi, mën a def dara. Nga xam ne buñ ñee ko loo man dana mel ni lii laa mën, te buñ ko joxee tamit dinañ xam ne mën na ko jàng na ko. Kon lii lu am a am solo la ci ndaw ñi. Rawatina ci dëkk bu mel nii di Touba nga xam ne yaakaar naa ne bëri na ay ndaw yu toll ci jàng yu toll ci liggéey. Yaakaar naa ne bu centre yu mel ñuy bëree ndaw lu ne am lu mën a def, ndaw lu ne am lu mën a jëfandikoo ngir amul xëy, loolu yaakaar naa ne lu am am solo la. Kon Serigne Abdoul Hakim Serigne bi xam na ne lii ngay def nii ci responsabilité wala mission bi nga xam ne moo tegu ci kawam yow kat ñëpp defee ne yow yaa ngi ko ciy jàppale, ndax mission wu nit ku baax moom mission wu yeneen kii rek la mooy defar nit fexe ba li tax suñu borom bind ko muy jaamu ko te sellal jaamu bi, waaye i'maarul ard tamit muy dundal suuf si. Te yii nii ñun dañ ko mënta ñàkk ngir dundal suuf si. Kuy tabax soxla nga maçon, soxla nga carreleur, soxla nga informaticien, soxla nga électricien ak yeneen ak yeneen. Kon day mel ne lu mënta ñàkk la. Kon ku ci nekk yaa ngi nekk ci li nga xam ne nit ñi dañ ko soxla te mënuñ koo ñàkk, te ndigalul suñu borom la. Ndax suñu borom moo wax ne dama leen a sàkk te sàkku ci yéen tamit ngeen dundal suuf si. Kon suñu ab Serigne Abdoul Hakim sama Cheikh Mouhamed ñu ngi lay nuyu te di la ndokkeel ci lii, waaye di la soññ ci jëf yu am solo yii ba gën cee teg sa tànk. Te ñu ngi lay ñaanal tamit suñu borom gën nga cee defal tawfiq. Xam na ne sa yéene rëy na ci lool. Kon maa ngi nuyu tamit Serigne Cheikh di suñu mag si ñu kilifa nga xam ne moom la dara jaay bis bi mu koy nuyu di ko ziar te di ko ndokkeel. Tey nuyu kilifa yi fa teew yëpp di leen ziyaare moom ba jamono naan nañ la jéeme si tànk moom kaw na ko yëpp sa dugg asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.
7: Ci turu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdoul Hakim di Fadou Fall PAM rek ñi mu àndal tam bokk ca rakam Serigne moom Modou Xaba. Moo teew fi ngir bis bi nga xam ne Serigne Abdoul Hakim nii da ko jagle turandoo di Serigne Abdoul Hakim moom Serigne Bachir. Sëy Abdou sa yéene ji nga xam ne yaa ngi koy amal fii lii rek moo doy moo doon yéene Serigne Touba ci dëkk bi, ndax lii weesu formation mënees na ko tënk ci ñeenti baat yam waxoon irshad ak taalim ak taswib ak tafhim. Yooyu génnut jataay bi ak dëppam yi jotaay ñi ñu koy jox fa maskanat irshad wa taalim yi fa maskanat taswib wa tafhim yi. Kon xam-xam rek la te loolu la yéene woon ci dëkk bi. Ni ko Serigne Aboum Serigne mu toqee waxee léegi métier ci xam-xam la bokk. Sëñ ba ngeen dem bi am njëriñ ci xam-xam daf ca teg wa kullu ilmin bi manaafi alfi bépp xam-xam boo xam ne am na njëriñ. Moo tax ni mu ko waxee biir que Serigne Touba daa wul jëggaani dara lépp luñ daan mas a defar ci dénk wala ci weñ wala ci dar lépp waa këram ñoo koy def. Kon loolu fofu la tambalé won sëñ bi da ke son ñëlu bari bis bi nak nga jël ko sëñ Abdul Hakim da ñu teŋk rek jaglél ko sëñ Abdul Hakim mi nga xamné mom la nga tuddé mu yar la ngir dello ko ci jukkal mo man la sëñ Touba doon wax rek ci qasida gam doon taggé way

0: Serigne Abdoul Hakim ngir limu daf yow
1: ñuy wax ne kon kaddu yi du guddu man sama doom day jàngé fi ci daara ji di def walu formation ci walu informatique waaye muy loo xam ne lu dëkk bi itteewoo la wax ku ne xam ne ne ci programme njàngalem Serigne Touba alquran moo ci jiitu Serigne bi ci pas-pasam ak yéene magub lëkkee mooy képp ku mën a mokkal alquran moom dana fexe ba nga mokkal ko waaye comme yàlla dogalu ko ci ñëpp itam te léeg-léeg nit ki it xaw cee tardé ci njàng mi mu am diir boo xam ne nii dana ci am xëy na su demee ba noppi ci njàngu alquran mën naa am ci programme li mu war a jàng ci xam-xam ak ci luy tax mu mën a jëriñoo àddunaam lu ci bëri ay atam xaw cee avancé loolu nag dafa tax centre bi am solo lool naam dinay jàngale ci ak tàmbali ci bi nit ki waree toll rek ci di dal jàng ak at yu mën a am waaye itam ci programme njàngaleem Serigne bi nga xam ne ñu bëree bari ci ñi wax junj nañ ko mooy Serigne bi fépp fu nit mas a toll ak at yoo mën a am boo ñëwee ci moom yëbbal ko sa bopp dina xool la tolloog la nga mën te mën koo jëriñoo ci sa diine ak sa àdduna mu fexe ba adopté la ca loola ba tax na at yu ne la daan accueillir ak njaboot di leen teg ci aw yoon ñii judd nañ ci ay loxoom ñii judd nañ ba mata dal jàng ñu teg leen ci ay loxoom ñii jàng nañ ba noppi ñëw ñii dem nañ bay magi jëm ñii dem nañ sax ba samp kër gàddaay soog a ñëw ci moom jox ko seen bopp waaye fu fi waay mas a ñëwee ci moom lay yell ci moom ci defar sa àdduna ak alaxira dana ko def programme bi nag day mel ni ci loolu rek la sofu te mooy fexe ba fu nit ki mën a ñëwee muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen danañ la mën a adopté fexe ba li am solo ci am njàng te mooy lépp lu ci dul cëwër yi di pratique daañ fexe ba boo ñëwee ñu adopté la ci loolu soo weesoo théorie bi ñu mën laa fexe ba yóbbu la ci pratique bi ba nga mën a jëriñoo sa bopp ci wàll yëpp nag ci anam yëpp. Kon ñuy wax ne centre bii dëkk bii daf koo aajowoo ñuy sant sa yëpp bi mi nga xam ne moo ko initié di ci góorgóorlu dañuy wax ne benn la fi ci dëkk bi ah ñuy wax ne lii nag kon luy tax mu law ci dëkk bi bépp ku ne war na cee taxaw commencé par la mairie bi nga xam ne nii mooy moo fi nekkal administration bi nekkal fi ndawi dëkk bi waaye itam ni ki nga xamee ne mooy état bi itam ndax moom moo am waru garu jàngal nit ñi formé leen teg leen ci yoon ba nit ñi mën a jëriñoo seen bopp mën a jëriñ seen numéro mën a jëriñ seen réew kon daal loolu rek lañ ci amoon ci li ñuy wax ñu ngi ñaanal sa ñëpp bi yàlla dimbali ko ci tawféex joo xam ne dina mën a eggale mbir mi fa mu bëgg mu yegg ko ba yeggale ko fa kawe njortam ci barkib Serigne Touba waaye di talal ñëpp loxo daal ci ne lii lu am solo la te ñëpp ko bokk te ku ne mën na koo jëriñoo kon na ci ñëpp jàpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Serigne Abou Mbacke moom Cheikh Moustapha ñëw teewal ko fi te yëkk fee kaddu léegi kaddu tan ngërëm yi nga xam ne jógee na ci centre bi ci Serigne Abdou Hakim mi nga xam ne moo ko taxawal ba résultat yi am ni tey ndawam li fi teewal Cheikh Mohamed Moustapha muy doomam ñu ngi koy jox kaddu yi pour mu jox ko ko te xam naa ne bu ko yóbbulee image yii ak kaddu yii ak ndaw ñi ñu formé Serigne bi lu mu bëggoon ci sëtam bi dana gën a yokk ndax Serigne Moustapha li ko yitteel du dara lu dul nit ñi xam ni ñuy jaamu yàlla wax xam ni ñuy fàggoo lu lew kasbul xalaal te kasbul xalaal sàggul lew dara mënu ko may lu dul métier ba tax na kon Serigne Abdou Hakim mi ngi koy sant bu baax ci taxaw bi nga xam ne taxaw na ko loo yéene yemal fi délégation mag bu rëy bii waaye di sant bu baax waa guy mind yi nga xam ne ay bàyyam lañ te ñëw taaral jataay bii Serigne Cheikh Thioro porte parole yëkkati fi kaddu yu rafet yi léegi ànd ak imam ak Serigne Modou Bara Serigne Abdou Khadim toog ni ak njaboot Serigne Bara gépp ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant bu baax Serigne Cheikh Abdou Hakim mi nga xam ne moom it taaral na jataay bi ndax kenn ku ne xam ne Serigne Abdou mii waa juróom Serigne Moustapha da koo joxoon tuddee Serigne Abdou Hakim bare jox ko ko muy maamam mu yar ko ba def ci moom lii muy wane tey te yar ba ak tërbiyeegoo moo ko may tey mu am xam-xam ba di ko wisaare bay formé wa bay jàngalaale ay mëcc kon bu dee ba taxawal résultat yu mel nii ne danaa delloo njukkal sama maam turandoom xalifaam ñëw teew nii loolu lu mag lu rëy loo xam ne Serigne Cheikh ab Serigne Abdou Hakim xalifaam ñu koy ñaanal baax mu sut waa juróom ay fan te lépp loo xam ne Serigne Abdou Hakim yéene woon na ko mot la bat Serigne Touba di nuyu baax ki fi teewal ministère formation professionnelle muy Serigne Souleymane Kane di DEA

0: Mohamed Lamine Bara di wajuram mu gëm ni fepp Serigne Bara agone war na fa mëna ag te yakarna bim fi juggé kuko xol gis ni Serigne Bara du ko yobul lu bari ba batayit Serigne Abdoul Aziz liko dimbali won ci lolu dafa nekkone ko xamni liñi wax al khawfu min al mustaqbal kuko sori la won nit ko xamni toujours da ngay sorale ni man kat lima nek buma ko day def duma ci réussir ndax ma résultat bi numuy démé buy ñew Serigne Abdoul Aziz nekutone fofu ndax lim gëmon mom dafa gëmon ni limuy def da ko wara def mu nek davaram lum ci am rek ak luko ci fekk rek baxna lol kon bokku na ci li nga xamni dimbali won nako ba sukkandiku gogum don sukkandiku ci bopam mu man ko def Serigne Abdoul Aziz it bokkon na ci li nga xamni dimbali won nako ci lolou dafa nekkon nit ko xamni ku respecté won waxtu la nit ko xamni ku daan dépasser ay waxtom ci lu am jariñ la nit ko xamni dawa ko fek fukku mukku mu yandek nit ko amul solo wala nit ko xamni amul ambiance ci aduna nit ko am yitté la daan andal ku am pass pass la daan andal ku jëm fenn la daan andal kon Serigne Abdoul Aziz war nañ ci mëna jangati ni nit dafa wara nek jambar nit dafa wara nek liggey kat nit dafa wara nek ko xamni fam dekk wala ay mbokam waruñu ko yeb ndax lam wara nek lepp da ci nek motax kon buñ sétlo ci lu gatt rek dañuy gis genn goor go xamni dafa andone ak domam diko won nimuy rebbé diko won yit limuy liggé ak ci li nek bis muniko yow dal gis na ni dañu wara soppi doxalin nga jema liggéeyal sa bop bu ko défé boma gisatul mëna sukkandiku ci sa bop koga niko ling ma wax day deug la lu am solo la lolou kon lolou lay def ci lolou lay nek bimu xeye di doxé pour nek ci lolou mu daldi dajé ben bukki bu lompañ bo xamni muñ ta juk fim nek bimi dajé bukki bobu dajanté gaynde rebbi ba ñew ba tolok bukki bobu daldi rotal dara ci lim rebbon bukki bi daldi koy lek xalé bi daldi depp dem ni bayam man day yakarna warna ma mëna tok ci kër gi ndax bukki bi ma gis mu lompañ demut fenn yalla ngui wërsegal fam nek dama yakarna kon buma toge fi yalla dana ma wërsegal lima bëgg dana ko mëna am te duma am jafé jafé wajuram niko man day bëgguma nga nek bukki ba ndax bukki ba day dundé déssé ti ay gor dama bëgg nek gaynde mi nga xamni day dundé ñaxi bopam bu déssé jox ay gor ñu dundé ko wa kon nak lolu ku ci né war na ci bayyi xel ñu nek ay jambar yo xamni buñ juggé ci jotaay bi ba liñu fay ñëwëti dañ nekk nit ñoo xamni ñu sukkandiku ci sunay bop lañ nit ñoo xamni ay jambar lañu doon ba xamni duñu dem ci kenn diko ñaan wala ñuy soxlaal kenn dara ta lool nak ku roy ci Serigne Abdoul Aziz roy ci ay melom yaakar na di nga am fo tek sa tank fo xamni dana la mon aw yoon ndax Serigne Abdoul Aziz kat réew mi war na ko delo ñukkal ndax bu ngeen déggé liñ fi wax lépp rek kon ko kuñ wara delo ñukkal la ko nit la ko xamni yaakar na rew mi bu ñu amone kenn ku melni mom rek yaakar na rew mi fepp fu mu bëgg ag war na fa mëna ag kon nak yaakar na kepp ku roy ci momit yaakar na fepp fo bëgg ag war nga fa mëna ag kon nañ delu wat ci mag ñooñu di leen jangataat di xam seen ji ko xam lañ nekkon ñu sey gor gor lu baax baax ñu nekk ci bu baax baax kon nak fiñu dañal rek comme waxtu bi dafa gatt te liñu jëre ci waxtu bëreetul moy jambar ja nga xamni dafa nekkon ci wettu Serigne Abdoul Aziz Serigne Abdoul Aziz yar ko dafa daan wax wax ju am solo wax jo xamni ju am importance la ndax bu massa na dajale autorité yi da len daan wax nan yeen dal bu ngeen beugé rew mi jak moy da ngeen di fexé ñi nga xamni ay jambar lañ nango liggéey la len war ñu nekk ca ñi nga xamni dañuy lijeenti di pexé nekkun ci ak njuk ñoña toujours rek nañuy ñé ñi nga xamni dañu nangul liggéey nek ay jambar la leen war ñu nek ci lool la buñ ko défé réew mi dana jégg ba faaw buñ ko deful dara du baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: muy yëkëti ay kaddu Serigne Karim
2: neena muy yëkëti kaddu yi bayiko ci Cheikh Abdoul Karim
1: jaar ci soxna mam xari
2: neena jaar ci soxna mam xari
1: ñew ci njabot Serigne Abdoul Aziz yépp
2: ñew ci mbolam njabot Serigne Abdoul Aziz yépp
1: ñu jox ko sama jëm ju doy di joxewu ji
2: neena ñu jox ko jëm ji nga xamné mom dafa doy di lonté xébu
1: wayé nak
2: neena wayé nak
1: ñu koy fasiyene jëf ci kaw ndigal
2: neena ñu fasiyene ko jëfé itam ci kaw ndigal
1: te yaakar na ñi ndigal mom
2: te yaakaar nañ ne ndigal moom
1: bu ko mourid dee jëfe
2: su fekkente ne mourid mi ngi koy jëfee
1: lor mënu ci am
2: benn lor dof du ci am.
1: Ndigal li nag moo di
2: nee na ndigal li nag moo di
1: sant bokk yi
2: ñu sant bokk yi
1: ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal Cheikhul Khadim
2: ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal Cheikhul Khadim
1: di ci jiital ki nga xam ne moom la fi Serigne Touba moo fi Serigne Touba ci jamono
2: nee nañu di ci jiital ki nga xam ne nag moo di Serigne Touba tey ci jamono
1: di Serigne Moundakha Mbacke
2: moo di Cheikh Mohamadou Moundakha Mbacke
1: ñu ñaan yàlla mu yàgg fi lool
2: ñu ñaan yàlla mu yàgg fi lool te am wér
1: di ko ñaanal njaboot Cheikhul Khadim
2: ñu di ko ñaanal mboolem njaboot Cheikhul Khadim yëpp
1: di ko ñaanal Cheikh Moustapha
2: di ko ñaanal Cheikh Mohamadou Moustapha
1: mi nga xam ne moo fi Serigne Bara ci
2: mi nga xam ne mooy Cheikh Mohamadou Lamine Bara Mbacke tey ci njaboot
1: ñun njaboot Serigne Abdoul Aziz it
2: nee na ñun njaboot Serigne Abdoul Aziz
1: ñu koy yelwaan ci jullit yëpp
2: ñu ngi yelwaan ci mboolem jullit ñi
1: ñu ñaanalal ñu
2: ñu ñaanalal ñu
1: Serigne Abdoul Karim
2: Serigne Abdoul Karim mi nga xam ne
1: mu yàgg fi lool
2: mooy suñu xalifa mu yàgg fi lool
1: te ànd ak wér
2: te mu ànd ak wér
1: ak njaboot yëpp
2: ak mboolem njaboot Serigne Abdoul Aziz yëpp
1: xam naa du ma ñëwaat ci Serigne Abdoul Aziz
2: nee na xam na ne du ñëwaat ci Serigne Abdoul Aziz
1: du ma ñëwaat ci Cheikh Seydil Mokhtar
2: du ñëwaat itam ci Cheikh Seydil Mokhtar
1: waaye damay ñëw ci Serigne Moustapha
2: waaye day ñëw ci Cheikh Mohamed Moustapha
1: mi fi toog tey jii
2: mi nga xam ne moom moo fi toog tey
1: yebal fi ak njabootam
2: tam yebal fi ak njabootam
1: ñi ñëw wuy si
2: ñi ñëw wuy si
1: suñu njaboot gi
2: suñu njaboot gi
1: mën nañ ni du wuy si sax
2: nee na mën nañ ne du wuy si
1: ndax ñoom waa kër Cheikh Seydil Mokhtar
2: ndax waa kër Cheikh Seydil Mokhtar
1: ñoom ñoo moom bis bi
2: ñoom ñoo moom bis bi
1: dañ leen cee jàppal dañ leen cee jàppal rek
2: dañ leen cee jàppal rek
1: taxawal leen
2: taxawal leen ko
1: waaye lépp ñoo ko moom
2: waaye lépp ñoom ñoo ko moom
1: kon nag su ngeen demee
2: nee na kon su ngeen demee
1: ngeen ni Serigne Moustapha
2: ngeen wax Serigne Moustapha
1: Serigne Abdoul Karim nee na de
2: Serigne Abdoul Karim nee na
1: xolam sedd na
2: xolam sedd na
1: xelam dal na
2: xelam itam dal na
1: li ko li sedd xolam
2: nee na li nga xam ne moo sedd xolam
1: mooy njabootug boppam gi
2: moo di njabootug boppam gi
1: ci jëf yu rafet yi ñu jëf
2: ci jëf yu rafet yi nga xam ne ñu ngi koy jëf
1: xalaat ko
2: di ko xalaat
1: di ko defal seen maam
2: di ko defal seen maam
1: noonu loolu sedd na xolam
2: nee na moom loolu sedd na xolam
1: mi ngi leen di ñaanal
2: nee na mi ngi leen di ñaanal
1: ci seen daraje yi maam
2: ci seen daraje yi maam
1: ñoo xam lu ñuy yéene ci bis bi
2: ñoo xam lépp loo xam ne seen yéene la ci bis bi
1: yàlla na leen ko suñu borom defal
2: yàlla na leen ko suñu borom defal
1: di wëlbatiku
2: nee na ñuy wëlbatiku itam
1: di sant
2: di sant
1: ñi nga xam ñooy bokk yi ñu fi wuy si
2: ñooy ñi nga xam ne ñooy bokk yi nga xam dañoo wuy si yëpp
1: ndax gis naa fi waa kër Serigne Ibra
2: nee na gis na fi waa kër Cheikh Ibrahim
1: buñ ci tuddee Serigne Cheikh Abdou Moudoy
2: buñ tuddee Serigne Cheikh Abdou Moudoy
1: gis nañ fi waa kër Cheikh Abdoul Ahad
2: gis nañ fi waa kër Cheikh Abdoul Ahad
1: buñ ci tuddee Soxna Mame Sey Moudoy
2: suñ tuddee Soxna Mame Sey Moudoy
1: waa kër Serigne Baara nag
2: nee na waa kër Serigne Baara nag
1: du ma leen tudd
2: nee na du leen tudd
1: ndax ñoo ñu ëppale ci bis bi
2: ndax ñoom ñoo ñu ëppale ci bis bi
1: waaye bu ñu jëlee nuyoo boobu
2: nee na waaye bu ñu jëlee nuyoo boobu
1: bu kër Serigne Baara
2: bu kër Serigne Baara
1: teg ko ci loxol Serigne
2: teg ko ci loxol Serigne
1: Mbaye Mbacke me
2: Serigne Mbaye Mbacke moom Cheikh Abdoulaye
1: nga xam ne moo fi doomi Serigne Baara ci jataay
2: nga xam ne tey mooy doomi Serigne Baara tey ci jataay bi
1: day daal di law dem ci ñëpp
2: day daal di law ba ci mboolem njaboot gi yëpp
1: yéen njaboot gi nag
2: nee na yéen njaboot gi
1: Serigne bi nee na
2: Serigne Abdoul Karim nee na
1: li dalal xelam
2: li dalal xelam
1: mooy njaboot gu mel nii
2: mooy njaboot gu mel nii
1: ku ko yàlla dénk
2: ku ko yàlla dénk
1: sa xel war naa mën a dal
2: sa xel war naa mën a dal
1: ndax kat
2: ndax kat
1: da ngeen a commencé jëf
2: da ngeen a commencé jëf
1: jëfi mag
2: jëfi mag
1: ndax lii ngeen def
2: nee na ndax lii ngeen def
1: du jëfi ndaw
2: du jëfi ndaw
1: ndax
2: ndax
1: amul leen dara lu ëpp Serigne Abdoul Aziz
2: amul leen dara lu ëpp Serigne Abdoul Aziz
1: bu ngeen ko xamalee seen bopp
2: nee na kon nag bu ngeen fekkee xamal ngeen ko seen bopp
1: ba di ko defal lii
2: ba di ko defal bis
1: loolu
2: nee na loolu
1: dalal na xelam bu baax
2: dalal na xelum Serigne Abdoul Karim bu baax a baax
1: waaye nag
2: nee na waaye nag
1: fi ngeen bawoo
2: fi ngeen bàyyikoo
1: muy Cheikh Abdoul Aziz
2: muy Serigne Abdoul Aziz
1: ni ñu ko waxee sànq ci conférence bi rek
2: ni ñu ko waxee sànq ci biir conférence bi
1: école la woon
2: école la woon
1: ci yar
2: ci yar
1: ndax ni ko Serigne Cheikh Baara laat waxee
2: ndax ni ko Serigne Cheikh Baara mu Serigne Abdoul Ahmad waxee
1: ci Serigne Abdoul Aziz
2: ci Serigne Abdoul Aziz
1: ci njabootu Serigne Baara
2: ci njabootu Serigne Baara
1: amu ci woon frontière
2: amu ci woon frontière
1: képp moo xam rakk la woon ci moom
2: képp moo xam rakk la woon ci moom
1: wala muy doom
2: wala muy doomam
1: la mu war a def ci yow
2: la mu war a def ci yow
1: def na ko ci yow ba mu mat
2: def na ko ci yow ba mu mat sëkk
1: yaakaar naa Serigne Baara bi mu fi bàyyikoo
2: nee na yaakaar naa ne Serigne Baara bi mu fi bàyyikoo
1: njaboot gi taxulwoon ñu dëgër lool
2: njaboot gi taxulwoon ñu dëgëroon lool
1: waaye bi ñu demee ba nekk mag
2: waaye bi ñu demee ba nekk mag
1: ñewuñu seen menn morom mu nekk ak seen wajur ci
2: jamono
1: bañ deugar
2: té
1: loolu nak
2: néna té loolu nak su amé
1: ci digënté Serigne Modou Bara ak mom Serigne Abdou Aziz
2: ci la jaar
1: kon yeen ñi dig njabotam
2: néna kon yeen ñi nga xamné yeen ak njabotam
1: bu ñu xolé ci ñoña
2: mëna gorgorlu dëgën mëna gorgorlu rafetan ñortu ci seen bop ndax aduna
1: dafa jeex ba nopi ñun ñi di wax ak yeen xamuñu tay lañ xamuñu suba la te légui ñu dem bayyi leen fi yeen ndax suñu bayyi fi nekkoon
2: ño fi nekkoon
1: and ak ñun def ci ñun li ñu war ci ñun
2: def ci ñun mbolem lu ñu waroon def ci ñun lepp ba mu mat sekk bu ñu fi nekké ak yeen
1: def ci yeen
2: liñu wara def ci yeen bamu mat sekk kon war nañu xalaat te bayyi xel
1: légui ñu dem ci suñu
2: né légui ñun ñu dem inshallah ci suñu wajju
1: waye bu ñuy dem it
2: waye nak bu ñuy dem
1: dana fekk suñu xel dal bu
2: dana fekk suñu xel dal bu baax
1: ndax li nga xamne mag ñi jëmbaton nañ
2: ko
1: yeen yaqul len ko
2: kon na ngeen gorgorlu wat bu baax
1: li ngeen def ci turundo yi
2: neena li ngeen def ci turundo yi itam
1: dafay lu am solo ndax nit boko tuddé bis
2: bu féké dang ko tuddé bis
1: moy yang koy fatalik
2: diko
1: ñaanal te serigne cheikh seydil mukhtar ñun ñi nekk ci jamono te dund ak mom ci jamono war nañ koy fatalik
2: saa su nekk
1: li tax ñu war ko fatalik
2: ndax li tax ñu war ko fatalik
1: bi mu nekké cheikhul khadim li mu wara def lepp
2: lu mu wara def def nako ba mu mat sekk ndax bi muy yeksi yaakaaroon nañu ne yoon wi amatul dara luñ ci wara def kenn mësul xalaat ni ñu ko waxee léegi ci jumaay Touba ji ne coro yi moom dañ ko war a yokk waaye bi mu doonee Serigne Touba Serigne Touba moo ko jox xel mi mu xool la nekk ca Madina indil na ko Touba li nekkoon Touba mu yóbbul na ko Dakar waaye loolu lépp li gën a tuuti ci moom la
1: ndax defar nit defar diine
2: moo ëpp solo
1: ndax bi mu fi nekkee
2: Bi mu fi nekkee
1: ñëpp gis nañ ni benn discours la mas a def muy ci ak tabaski mu ñaan boroomam ni maanaam bëggatula dégg ñaan murid bi mbaa xaadir bi
2: mbaa tijaan bi
1: wala bis yi di wuute sun borom
2: fekk ko ca loola far ko may ko loolu nga xam ne moom la ñaanal borom ba àdduna yëpp teg ci seen bët
1: loolu dong bu ci yemoon
2: nee na loolu rek bu fekkoon ci la yem ñu xam ne mat na sëkk Serigne Touba mi mu doon
1: ñoo ngi sant nag
2: nee na ñi ngi sant bu baax
1: ñi nga xam ne ñooy suñu gànjar
2: ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu gànjar ñuy taalibe yi
1: ndax ab Serigne mënul dara
2: ndax ñuy Serigne Abdoul Karim nee na ab Serigne xam nañ ne mënul dara amul dara ay taalibe rek lañ am
1: lépp lu ñu jekkale
2: loo xam ne jekkale nañ ko
1: ñooma
2: taalibe kër gi ñoo ko jekkal
1: lu ñu am
2: lépp loo xam ne am nañ ko ñoom la
1: kon nag mënuñu leen ñàkk
2: sant nee na kon nag mënuñu leen ñàkk sant gërëm leen
1: ñaanal leen
2: yàlla yokk seen i xéewal
1: ci
2: daraje Cheikhul Khadim nee na mi ngi sant itam ki nga xam ne mooy conférence yi doon def waxtaan bi ci waxtaan wi nga xam ne def na ko fi ndax waxtaan
1: xol bu laab koy def
2: moo koy def yërmande moo koy def
1: te wone na ni
2: xol bi laab na
1: te yërmande ci biir xol bi
2: te yërmande ji nekk ci biir xol bi itam
1: daj na base bi ñu nekk
2: bi nga xam ne moom la ñu nekk
1: kenn ku nekk ci ñun
2: ndax kenn ku nekk ci ñun
1: ñàkkul bind bu mu fi jëlee
2: boo xëy dana ko fi jëlee te mën koo jëriñ
1: ci àdduna si ñu nekk
2: ak àllaaxira ji nga xam ne fa lu ñu jëm
1: ndax ci yar la wax
2: ak
1: diine
2: yar nee na yar
1: moo yor àdduna
2: diine moom
1: ngay mën a jëfandikoo
2: lañ ngi mën a jëfandikoo mu yoral la ëllëg yow ma xam sa àllaaxira
1: kon nag ñoo ngi sant ci tur Serigne Abdoul Karim
2: nee nañ mi ngi sant ñëpp ci tur Serigne Abdoul Karim
1: kenn ku ci nekk rek
2: bu
1: ñu buñu sañon dañuy
2: tudd sa tour waye dafa xawa guddi te suñu limé dañuy joom waye gis nañu ñepp ci suñu biir xol japp nañ itam ñepp ci suñu biir xol neena ñi ngi santat bu baax
1: di ñaan
2: yalla ak serigne touba bepp ñaan bo xamne def nañ ko fi
1: diko
2: ñaanal serigne abdul aziz ak serigne cheikh mohtar cheikh matley yalla na len fekk fa nga xamne fa lañu tedd
1: di daraje
2: cheikh al khadim neena ñi ngi sant ñep di gërem ñep di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh neena serigne bi neena
1: wax ji lu ci manki
2: wax ji lepp lo xamne manki na ji
1: ci nun la
2: ci nun la
1: ndax
2: dañu tamul wax ci mbolo
1: waye bu serigne cheikh aziz waxone
2: waye bu serigne cheikh aziz waxone waxe
1: ci la wax ji don gëna mat
2: ci la wax ji don gëna mat
1: serigne bass sax la jikone jox
2: wax serigne basirou sax lañu jikone jox pour mom wax
1: dede mo ni na wax
2: mom mo ne serigne sidina wax
1: ndax mon jaamu keur gi rek la
2: ndax mom jaamu keur gi rek la
1: kon serigne bass
2: jere ngeen jëf kon serigne bass serigne sidina jere ngeen jëf ñi ngi sant ñepp

0: على شفيع قد كفاني المتقى تسليم باق عن صلاة تنتقى على شفيع قد كفاني المتقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخير خليه أجمعين بكي يجي بكي تاريبي بكي أد نبي نقول نيجي لين سيارة باخ جد جد يبي سيارة بشيخ مدخل بشير ñaan yalla gën ko yagal lol te gën ko wërël mom war ngeebul cheikh mada khadim gi yépp way di xaaré mbolém ngeebut ma wanta ndjay gi di leen jox seen waccoy baaxa baax ku gis barab bi afiñ tok nga xamni ñoo ngi ci waccay magal daru salam ki ñi yaatalé jotaay xam xam yi ki commission culturelle bi nga xamni sey bobo tabu gi le seigne sam seigne gédé ñi taxaw taxaway bo xam ci waccay magal daru salam 2026 bi nak ñu dara jale tem bu mag bi mam anta ndjay mi xam mo fondé lepp waye man nga wax yoonu mouride bo xolé moy ki nga xamni taxawayam ñepp ko xam ngir yaatu gum yaatu ak liggey bu def mu def bu mu liggeel yalla ci kër señ mo ande sëri bari ñepp diko baye xel tay ji nak inshallah ñu ngi dékkali fi ci barop soxna anta ndjay bi waye langue señam nga xamni moko leppal musique mo ande sëri mu baax mi nga xamni kene ko xam na ni taxawayam ak maam liggeeyam bu ko yalla fayé cheikh amadou khadi ak ñu andal mo waral lolu ko inshallah mbokk yi ñu ngi tok fi ci dékkali di wayal mag dara soda ñu ko waxé légui ni rek lande serigne mam serigne mbacké mom serigne abdul akram waye mu serigne afiyé waye ma nga ni mom mamanta ndjay ndax mamanta ndjay mo gis serigne afiyé mi mamam inshallah taala mo wara ñew ci waxtaanu and ko son mom antam mbacké nga xamni do mu serigne bass mu serigne mo farmata mom serigne afiyé xam ba ma moy taw serigne afiyé ma gëna ci sama antam mbacké badjen may école bi nga xamni mo ngi Touba ki nata yu am solo mi defar mu resta yu am solo yo xam mo ngi liggéeyal yalla ki Touba mom tam mo nek sun chamay inshallah taala mom mam serigne mbacké mi inshallah serigne mam serigne ñoy cheikh waxtaan yi ana serigne hamdi mbacké mu serigne dam mu serigne mahamadou mamoun daru salam mom borom dawaan wa ana serigne hamdi mu serigne asse mu serigne haymi mu serigne gudma mu mam chahanta mom daru salam ak dawaan ana serigne baye omar mbacké mu serigne mamoun mu serigne omar musi mud ma mum borom gawan way ana sey xarim sey li nga xamni ken la ci daru salam jite franco musi ablay jabi nek daru salam way di jang kat di jangale kat am tam inshallah ñu and sen bokkum talibe sen bokkum dong mam balla gi daru salam inshallah taala ñu wara nak xek ak ñaari sangay tedd yi xamni man nga ñu resse ci ma am tan ñaari bi shifa am waye bo mam serigne bo ñe sey mud dem moy mamam mam sama dem nga xam moy wajuram seigne mudde bal alimul allama nga xam ni bari waana ko xam xam ci yoonu muri mo la jangal moy mami seigne mam serigne mbacke mi da lek do rek taarif la rek ni nga na xam manam ni commission culturelle bi yawal seigne bo tan la ñu ñew fi man ñu ci bokk way dañ am xam xam buñ ko wara mëna joxe mo wara nga tan leen ko seigne mam serigne xam na dañ lay jox nga nuyo daal ñu wara ci première question bi moy gin ma anta ndjay askan ñu bokk moy kan ay wajuram fi bokk fi gagné aduna ñu global laaj bi daal lay jox gina bo nuyo pare seigne mam serigne mbacke
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñu ngi leen di nuyu nuyu julit ak mbokam te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyu yoy nak khalifatu serigne muntaha mbacke mi nga xamni moy kilifa gi yoonu mourid wépp di yaakaari mourid yépp nekkal fi serigne touba tey hafizahullahu wa ra'ahu wa ayyadahu wa nasara di tëg ci nuyoo boobu tamit serigne sadio mbacke moom serigne afiya moom ma soxna ante ndiaye di ci tëg tamit serigne aboul abo mbacke mi nga xam ni moo fi nekkal njabootu maam sa ante gépp tey ji te yabal na fi te ci ndigalam la fi ñëwee ñu ñëw nag tey ji rek ci ëtt bu sell ci ñaari maam yu mag yu liggéeyal yàlla yu ñu xam muy suñ moor anta sali mbacke mi nga xam ne dañ ko ufal tey soxna su tedd su mag ñu koy wax soxna anta ndiaye mbacke ñu bëgg nak taarif xamlé kan moy

خود لنظر نظر و غلی الاجرال جنات یالان عند المزاور قل للی

Tengo un tabaco.

Tamini yalam. And I'm

لذاتهم رياية باخي بخير جدا والدبخني بكيتا بلاهي يا لام.

0: الله وجاهد لسمانا وخاصة بما أباه يالام عند صبور الله وجاهد لسمانا وخذبت بما أباه يالام
1: mu daal di ñëw noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jangeen jëf. Asalaamaaleykum.
2: Mbokk yi Safoua Baye FM. Bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayyidina mawlana Mohamed el Makin wa ala alihi wa ashabi ghurul mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din wa bi kalami si sudur al qawmi al muminina mughniyan an nawmi. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ginaaw bu nu sandee sunu borom subhanahu wa taala julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukkal xayri xadiimi yi cheikhuna Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñu ngi ñaanal Cheikh Mamadou Muntaka sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko noonu lañ koy ñaanale mbokki julit yépp waaye di ko ñaanal mbokki taalibi yépp. Mbokk yi am nañ mbégte àndaat ak yéen ci émission bu am solo bi nga xam ne mooy fàttaliku jàmbaar yoonu murid te jii nag mbokk yi ñuy fàttaliku jàmbaar joo xam ni buñ ko tuddee ñëpp danañ xam ni dëgg-dëgg jàmbaare ngi ñuy fàttaliku ngir jëfam yu am solo yoo xam ni jëf na ko bàyyi ko fi muy kan muy Serigne Salihu Mbake moom Khadimu Rasoul. Yaakaar naa ni Serigne Salihu du ku ñuy jàngalati jamono waaye bu ngeen gisee émission bu am solo bi ñu koy andi mooy liñ ci jublu mooy jàngat ak jàng ak nafar ak fàttalee waa jamono kan mooy Serigne Salihu ndax du kenn du koo xam ne dañ koy fàtte waaye fàttali xam ngeen ni day jariñ te it fàttali giñ koy fàttali dana tax nu mën a jàngaat ci moom ay jikko ak ay melokaan waaye njàmbaaram nga bëggam nga Serigne Touba waaye taxaw gi nga xam ne taxawoon na ko l'islam waaye kaddu yu am solo yu sell yi nga xam ne waxtu bu nekk daan na ko joyal ba nga xam ne xekkamaam yooyu tey jamono doy na sëkk ab xont doy na sëkk ab dund ci ñoom looloo waral léeg-léeg ñu di ko indiwaat ngir fàttaliku jamono. Tey jii nag mbokk yi ci gaaw bi ñu ko indee di fan ak ñeent ci weer wi nga xam ne mooy diggu tëbaski di weer wi nga xam ne ci la ganewan jamono waaye ci bis yi nga xam ne ci la ganewan jamono kon jot na sëkk nag ñu fàttaliku ko ak ñaanal ko xam ngeen ni loolu bokk na ci li nga xam ne mooy jublu gi mooy fu waay mën a nekk rek mu fàttalikuwaat Serigne Salihu waaye ñaanalaat ko sunu borom yokk ay leeram taas na ci barkeem. Looloo waral ma dalal njabootu Serigne Salihu Mbake. Doy na sëkk rek ci sama wetu càmmoñ ma am fi Serigne Chaibou Cissé. Yaakaar naa ñi miin jataay Serigne Salihu wala ñi miin kër Serigne Salihu ñëpp miin nañ Serigne Chaibou Cissé waaye ba tey am naa fi Serigne Alhaji Lo moomit bokk ci jëwriñu Serigne Salihu yi mu nekk ni sama wetu Ndey Dior moomit doon jàmbaar doon koo xam ne yaakaar naa ne pastifam ñëpp xam nañ ko waaye waxtaan yu am solo yi nga xam dana ko def ak dinu fàttali Serigne Salihu waaye mu dendeeg ba tey Serigne Mass Seck moomit bokk ci jëwriñ yi mu ngi noonu moomit bokk ci jëwriñ yi nga xamante ni ku xaman Serigne Salihu rek xam nga ko ci liggéey yu am solo yi nga xam ne daan na ko siq ak moom rawatina hôpital bu mag bi nga xam ne mooy matelabul Fawzeyne. Ba tey ni ma ko waxee ñu am sër ba tey kenn si jabar gu Serigne Moustapha Salius Diouf jetti moomit mu nekk nii sama wetu càmmoñ moomit bokk ci njabootu Serigne Salihu ñoom laa fas yéene àndal jataay bi ngir ñu nafar dunduk Serigne Salihu bu am njariñ googu waaye fàttaliku nit ñi dana doon lu am a am solo. Kon mbokk yi ni ma koy defee rek mooy damay jëkkanteeg waxtu bi ngir xam ngeen waxtu bi moom du xaar kenn su ko defee jox ki nga xamante ni mooy Serigne Chaibou Cissé su ko defee mu ubbil nu jataay bi ci nuyoo waaye bu nuyoo mu defal nu benn laytaay ci jëmm ju tedd ji ñuy waxtaane muy Serigne Salihu Mbake ñu door a wéyal insha allahu taala. Serigne Chaibou bisimilah.
3: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bi ñuy nuyoo mbokki taalibe yi di nuy mbokki jullit yëpp di leen nuyoo nuyoo l'islam muy asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. di nuyu tamit kilifa yi nga xamante ne nii ñoom lañ bokkal jataay bi di buñ ci jiitalee Serigne Alhaji Lo nga xamante ne nii kenn ku nekk xam na ay waay juróom ak ay maamam liñ doon ci yoon wi ak liñ sék liñ sék ak Cheikh Al-Khadim dana mëna yobalé ñi tokki jotaay bi yépp waye tamit ñi nuyu señ Mass Seck mi nga xamanteni ni kenn ku nekk xam na ko ci kër Serigne Saliw kenn ku ne xam na moom tamit ci jëwriñ Serigne Saliw yi la bokk di nuyu tamit señ Moustapha Diouf mi nga xamanteni ni kenn ku ne xam na ci kër Serigne Saliw la defee ak ndawam bokkan ci gone yi nga xamanteni tamit ñu Serigne Saliw fonkon lañ señ ko sa kon ñi ngi wax jërëjëf ci jotaay bi di nuyu Serigne Abdou Samad moom Serigne Sow bi nga xamanteni ni moko sakku ci ñun kenn ku nekk mo la wola bopam téléphone ngir sakku nga ñew téwé jotaay bi muy lo xamanteni ni tamit ñun ñëpp dañ ci bëgg ndax képp ku ñu wo ci mbirum Serigne Saliw xam na suñu mbirum bop lañu wo waye nak mbirum yoonu tamit lañu wo kon bok ñu jël nuyo bëpp nak diko tek ci loxoy Cheikh Mohamed Muntaha Mbacké mi nga xamanteni ni tay mo fi Serigne Touba di ñaan suñu borom may ko fanu gudd lool ta and ak wergu yaram ba ay naram yépp mu motliko ta motliko ci sago suñu borom baye ko fa yag suñu biir waye di nuyu tamit jëwriñ Serigne Saliw ju maggi mi Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Saliw mi nga xamanteni ni mo fay jëmi Serigne Saliw te mat Serigne Saliw sëkk ci biir ak ci biti ñaan tamit suñu borom may ko fanu gudd may ko wergu yaram may ko sago ba naali Serigne Saliw yépp mu motliko ci sagom
2: waaye jërëjëf Serigne Chaibou Cissé ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi lay sant bu baax yow di la gërëm di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq di ñaanal Serigne Cheikh Salihou Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mbooleem njabootu Serigne Saliw gépp di ñaanal Serigne Moustapha Saliw suñu borom yokkaay leeram taas na ci barkeem xam naa kon dama jàll rek ci Serigne Alhaji Lo su ko defee moom ma bàyyi ko mu nuyu ak bokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan télévision Assamadia TV ci émission bu am solo bi nga xam ne mooy fàttaliku jàmbaar yoonu Mourid tey jii ñu tànn ki nga xamante ne mooy Serigne Salihou Mbacké maa ngi laajte bisimilah.
4: maaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu salaamaaleykum wa rahmatulah.
2: maaleykum salaam
4: maa ngi nuyu mbokk yu baax yow mbokkal jotaay bi ñëpp. di leen ndokkeel ci jotaay bi di ci am xol sedd yu ci taxaw ci jotaay bi waaye seqal googu ñu ni ko seqal. waaye di nuyu jëwriñi kër gii nu nekk te mooy Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne cofeelam ci Serigne Touba cofeelam ci yoonu Mourid yëpp ku ne xam na ko waaye kum neexoon nga ne Serigne Saliw dafa am ci moom aw Mbakar Fego loolu ñun ñuy dund ak moom xam nañ ne loolu aw melukaanam la kon ñu ngi ko nuyu lu bëree bëri bëri te nuyu mboolem mbokk yi nga xam ñoo ñuy seetaan ak fi mën di nekk ñaan yàlla suñu borom liggéey bii nu dugg mu defal ñu ci tawfiq ba ni ñu ko bëggee ni ko hôpital yi bëgg ni kilifa gi bëgg lépp nu amee ko noonu. asalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Serigne Alhaji Lo ñu ngi sant baax a baax di gërëm ni ma ko waxee woon ñoom ñëpp ñu bokk si njabootu Serigne bi Serigne bi yaral leen boppam def si ñoom lam ci def lépp ba tey jii ñu toog nag di ko fàttali macha allah kon ma jox ba tey Serigne Mass Seck moom it ni ma ko présenté woon léegi mbokk si jëwriñu Serigne bi moom it mu nuyoo comme ni nga xam ne la ko bokk yu tedd yu baax yi defee su ko defee ñu door a

0: yeneem yépp àgg tañu ànd koog moom. Di ñaanal Cheikh Amadou Mbacke ak rakam ak njabot Sëñ Touba Guèye. Waaye di sant nag Sëñ Abdou Samad ci jotaay bii. Di leen nuyu Sëñ Kosa ak Sëñ Moustapha. Waaye di tàmbali nuyoo bi nag ci sunu jëwriñ yi nga xam ne. Ko xam Sëñ Saliou rek xam leen. Ñu ne ci wetam mu yar leen def ci ñoom li mu def ci ñoom. Muy Sëñ El Hadj Lo mii ak Sëñ Chouaib Cissé mi. Di bëgg lool ci jotaay bi. Di ñaan yàlla yërmande gi nga xam ni moo baaxoo di taw ci kaw ñuy waxtaane ku baax yànn yërmande yu wàcc na ko. Te yànn tasaaroo ci àdduna bi. ba àdduna bi yëpp jot seen wàll. Kon foofu la ñuy taxaw. Ba kàddu gi dellu si ñu soog a incha allah nottali waxtaane.
1: très bien jërëjëf Baye Mass ñu ngi lay sant yow bu baax di la gërëm. Serigne Sa ma bàyyi la nga nuyoog bokk yi incha allah taala.
2: ahawsu billah. bisimilah inna waliyallah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñoo ngi nuyu bokki jullit yi ak bokki taalibe yi murid yi foo ñu mën a nekk nuyoo boobu ñoo ngi ciy jiital kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaka di yeesal suñuy ñaan jëme ci moom waaye di nuyu bu baax Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Seydina Serigne Salihu moom ak ñi mu jaboote ñëpp te bokk ak ñoom Serigne bi ñoo ngi yeewu seenu nuyoo ci moom ndax tey jii kat ci seen ron la nuy nekk ngir fàttaliku seen wajur woowu di Seydina Serigne Salihu. Nuyoo boobu itam ñoo ngi koy yaatal jëme ko ci borom ëtt bu yaatu bii jàmbaari Serigne bu mag bii Serigne Abdou Samad moom Serigne Chouaib ci itteem ci pas-pasam ci dogoom ci njàmbaaram ci yëkkati ak feeñal ak yaatal liggéeyub Serigne Touba ba ñëpp mën ko jariñoo ci biir loolu Serigne Koso ñoo ngi nuyu bu baax ni ko bokk yépp waxee Serigne El Hadj Lo mii nga xam ni maamam daa bokk ci kenn yoon wi moom mii suñ borom defal ko taw feex yi mu bokk ci kenn yi njabootug Serigne Salihu ci sun jamono ñun kon bu ndee fàttaliku Seydina Serigne Salihu mu bokk ak ñun jotaay bi loolu danañ ci bég ñoo ngi koy nuyu ñoo ngi koy siyaara di ñaan mébét yim am yépp suñ borom àggale mu àggale ko sago di nuyu itam Serigne Chouaib Cissé ku ne xam na wayjuram ci yoon wi waaye Serigne Salihu mi ñuy waxtaanee mel ni suñ borom da koo sédd ëpp cër ci que Serigne Mor ndax Serigne Abdou mi nga xam ni Serigne Chouaib ci njabootam la bokkum rakam la ca jamonoom ku ne xamoon na ko diggam ak Seydina Serigne Salihu ci alaaqa yoo xam ni bu agsi woon ba fii dana bari lu nit ñi dana bari lu nit ñi am ndimbal ci Serigne bi dana gën a yaatu ndax foofu la nekkoon ak Serigne bi moom mii itam mu wuutu woon Serigne Abdou magam jooju ci ron Serigne bi ba daanu dimbali ci liy gën ci Serigne bi mu gën koo jigee neel ñi ñeel jullit yi gën koo jigee ñeel murid yi ban gën koo mën a jariñoo muy koo xam ne wet gi mu féete ci jotaay bi bu yaboo rek ñëpp xaar ko te ñëpp bàyyi ko xel lu yaatu lu bari lu yees lu su mën a jariñoo mën naa feeñ noonu la ñuy nuyoo itam El Hadj Mass Seck moom it bokk ci kenoy kër gi di jàmbaar joo xam ni taxawaayam pas-pasam ak dogoom nekkul ni Serigne bi daa dem mu xaw a yoram bi Serigne bi demee pas-pas bi daa gën a dëgër ginnaaw jotaay bii war na fee jàng téere boo xam ni ci ak njàmbaaram ak cofeelam ci digg ak Serigne bi ak taxaw bunti kër yi Serigne bi bi mu ci gindikoo ak ñoom ci la def itti jooju ba war koo leeral ngir jëriñ ci ñëpp doonoon nag jëwriñ joo xam ni wet gi mu féete woon Serigne bi mosu koo geesu am ca lenn lu ko naqari kon ñoom ñett ñii bu ma seq ak ñoom jotaay bu tedd bi nga xam ni fàttaliku Serigne bi ngir jàngat ak dundam ngir àdduna jigee ñeel ko nit ñi ba àdduna jariñoo ko dong na fi bàyyi loola dana dalam xel dana rafetal njort kon nag Serigne Koso yow mi nga xam ne yaay coordonné jotaay bi di ko taxawu ñoo ngi jël nuyoo yooyu yëpp ñu lim di ko teg ci sa loxo nga ànd ko ñu ci rédaction bi ba kàddu gi dellu siwaat.
1: waa kay jërëjëf Serigne Moustapha Sade ñu ngi lay sant bu baax ngir gërëm ci nuyoo bu mat bu matale bu am solo boobu mbokk yi kon ni ma ko junj woon ci njëlbeen gi émission bu am solo bii di fàttaliku jàmbaari yoonu murid tey nag ki ñuy fàttaliku ni ma koy waxee day mel ni mbolé.